0: განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: დავით ხელ მოგესალმებით 10 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგწობს მუშაობას ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მოგებულია რუსეთის წინააღმდეგ ყველა საქმე სტრასბურგისა და ჰაგის სასამართლოებში არ მახსენდება რადიკალური ოპოზიციის მდიდარი NGO-ებისა და რადიკალური მედია საშუალებების არცერთი პოზიტიური გამოხმაურება ამ ისტორიულ გამარჯვებებთან დაკავშირებით ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს გაქარწყლებულია ყველა ბრალდება ჩვენი გმირის სამხედროების მიმართ ომის დანაშაულების ჩადენასთან დაკავშირებით, რაც მათ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოღალატეობრივ რეზოლუციაზე ხელმოწერით დააბრალა, წერს მაჭავარიანი. საერთოდ არ მადარდებს კოლექტიურად ოპოზიციის ბედი ამ ქვეყანაში ფსევდო რაციონალიზაციას ვეძახი. მარტო შეგიძლია, მე არ შემიძლია ამას საარჩევნო ურნებთან ვაჩვენებ. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. ლელოძლიერი საქართველოს წარმომადგენლის განმარტებით ის საკუთარი პარტიის პოლიტიკურ საქმიანობას დამოუკიდებლად ხედავს და პასუხისმგებლობას ოპოზიციის სხვა ნაწილზე არ იღებს. მისი განცხადებით ოპოზიციურ გაერთიანებებში გავრცელებულ ბრალდებებს მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან გაკეთებულ შეფასებებს საფუძველი და შინაარსი არ გააჩნია. დათუნაშვილის განცხადებით ლელოს ლიდერების მიმართ გაშხერებული კრიტიკა უსამართლოა, რადგან მათ ბიზნეს საქმიანობასა და პოლიტიკურ გზაზე მნიშვნელოვანი რისკები გაიარეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უყრის კენჭს ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევ როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არცერთი სასწრაფო შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული ამასთან, რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავაც ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი დაინიშნა, შესაბამისი ინფორმაცია უწყების ვებგვერდზეა განთავსებული. ამავე ინფორმაციის თანახმად მურადაშვილი აღნიშნულ პოზიციაზე მიმდინარე წლის 22 ივნის დაინიშნა. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობა ზურაბ ბელთაძე იკავებდა, ის ახლა მოადგილის პოსტზე რჩება. კახა მურადაშვილი სხვადასხვა პერიოდში პოლიციაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა. უცხოეთის სიახლეები ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კრიტიკა ამერიკის სენატში ჩატარებული კენჭისყრა, რომელიც ირანთან მიმართებით პრეზიდენტის სამხედრო უფლებამოსილებას ღუდავს. მისი განცხადებით სენატის გადაწყვეტილებამ ირანს გაუგზავნა სიგნალი, რომ შეერთებული შტატები არ ეთანხმება მის მოქმედებებს. 4 წარუმატებელმა რესპუბლიკელმა დემოკრატებთან ერთად მხარი დაუჭირა ამ კანონს. ირანმა ჩემს ხალხს კითხა, ეს რას ნიშნავს? ამ სენატორებმა საქმე გამირთულეს, მაგრამ ამა თუ იმ გზით მე ამას გავაკეთებ, რადგან ყოველთვის ვასრულებ იმას, რასაც ვიწყებ, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით ირანის სარაკეტო პროგრამა შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილი არ არის, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. მისი მტკიცებით ირანის სარაკეტო პროგრამა ეროვნული თავდაცვისთვის აუცილებელია. პეზეშკიანმა კომენტარი ისლამაბადში ვიზიტის დროს გააკეთა, სადაც მან პაკისტანის ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი ურთიერთობებისა და რეგიონული განვითარების თაობაზე მოლაპარაკებები გამართა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა. 106.9

0: FM-ზე და დილიდან იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 119 დობოვარ მოვისმენოთ მუსიკა ანიმაციური ფილმიდან სათამაშოების ისტორია 5 რომელიც უნდა აღინიშნოს რომ ეკრანებზე ძალიან დიდი პოპულარობითა და რეკორდული შემოსავლებით გამოვიდა საქმე ისაა რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომ ის თანახმად მულტფილმის ახალმა ნაწილმა გამხსნელ ويكენდზე მსოფლიო მასშტაბით $312 მილიონი გამოემუშავა აქედან 160 მილიონი დოლარი ანიმაციამ ჩრდილოეთ ამერიკაში მიიღო რაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული დებიუტია ამასთან Toy Story ფაილმა ისტორიაში მეორე ყველაზე შემოსავლიანი დებიუტი დააფიქსირა ანიმაციების კატეგორიაში ამ მაჩვენებლით მან ანიმაციურ ფილმებს შორის ჩრდილოეთ ამერიკის კინოგაქირავების საწყისი უქმების რეკორდი მოხსნა მან წარმოებელი სტუდიის Pixar შედეგი გააუმჯობესა და 2018 წელს გამოსულ Super Ojahors გადაუსრო. Toy Story 5 კინოთეატრებში 19 ივნის გამოვიდა და მისი სიუჟეტი თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ბრძოლას ეხება ამ ნაწილში Woody, Buzz, Jesse და სხვა სათამაშოები სრულიად ახალი პრობლემის წინაშე დგებიან ბავშვების ყურადღებას სათამაშოების ნაცვლად პლანშეტები და ელექტრონული მოწყობილობები იპყრობს მოსამაყურებლებმა აღნიშნეს ისტორია არის ძალიან ემოციური სასაცილო და ზუსტად ასახავს თანამედროვე ბავშვების პრობლემებს ციფრულ ეპოქაში რა თქმა უნდა Toy Story 5 უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ქვეყნის დიდ ეკრანებზე ახლა კი როგორც შევთანხმდით მოვისმინოთ Taylor Swift-ის ორიგინალური სიმღერა ანიმაციისთვის I knew you I knew it.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 0600 61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: ნაკლებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდმორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-39-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ბონ ვოიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომუს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
2: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავების შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა დოლჩე ვიტა სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში ლოფტ კომო, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაა. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი.

0: ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
2: დილომშვიდობის ჩვენი საერთოდ ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 6-9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალო ცვალი ინფორმაციაც იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები.

0: განმარტებით დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 24 ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში პლუს 25 ზუგდიდში პლუს 27 სოხუმში წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო ელისცხინვალს პლუს 22 ახალციხესა და გორს პლუს 23 თელავს პლუს 26 რუსთავს და ბოლოს წვიმიანი იქნება 4 შაბათი ქვეყნის დედაქალაქშიც 24 ივნისს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და

0: 22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის ასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ლისა ფორტუნას დილის ეთერში, რომელსაც თეთრი ლოტუსის პროდიუსერმა ტაილანდის პრინცესა დიანა შეარქვა, რაც ხას უსვამს მის გლობალურ უპრეცედენტო პოპულარობასა და მილიონობით თაყვანის მცემლის სიყვარულს. ამასობაში არტისტი ვენიტი ფეარის ზაფხულის ნომრის მთავარ გმირად და გარეკანის სახედ მოგვევლინა. მომღერალმა ჟურნალთან ინტერვიუში დეტალურად მიმოიხილა

0: ხელა მისი კარიერული გადასვლა მუსიკიდან ჰოლივუდში და დასავლურ შოუ ბიზნესში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლისა პირველ სოლო საკონცერტო რეზიდენციას გამართავს ლას-ვეგასში, რომელიც სრულად გაყიდულია. კონცერტები 13 და 14 ნოემბერს, ასევე 27 და 28 ნოემბერს ჩატარდება. შედეგად კი ლისა გახდება პირველი K-pop არტისტი ისტორიაში, რომელიც ლას-ვეგასის რეზიდენტის ამპლუას მოირგებს. როგორც ცნობილია, კონცერტებზე შესრულდება სიმღერები მომღერლის დებიუტო სოლო ალბომიდან Alter Ego, რომელიც მან Blackpink-ისგან დამოუკიდებლად 2025 წელს გამოუშვა, ასევე ჰიტები Rockstar, New Woman და Money. სხვადასხვა კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს რეზიდენცია ლისას სოლო მუსიკალური კარიერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია მას შემდეგ, რაც დაარსა საკუთარი კომპანია და მონაწილეობა მიიღო HBO სერიალში The White Lotus, რომელშიც მისი სამსახიობო დებიუტი შედგა. Pharrell Williams-მა Louis Vuitton-ის მამაკაცის ხაზის ახალი კოლექცია წარადგინა, რომელიც ზღვის სანაპიროთი და სერფინგის კულტურითაა შთაგონებული. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ახალ მუსიკალურ საათში. მას შემდეგ, რაც გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელდეთ ფორტუნას 11 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10:54.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საკანონმდებლო ორგანოში ადამიანის უფლებათა დაცვის, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე გენერალურ

ის სტრატეგიით გათვალისწინებული პრიორიტეტია, მისივე თქმით, დაზარალებულის უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და მათი ემოციური მხარდაჭერის მიზნით უწყება მოწმეებისა და დაზარალებულის კოორდინატორთა საქმიანობის ხარისხს აუმჯობესებს. გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილედ პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი დაინიშნა შესაბამისი ინფორმაცია უწყების ვებგვერდზეა განთავსებული. ამავე ინფორმაციის თანახმად მურადაშვილი აღნიშნულ პოზიციაზე მიმდინარე წლის 22 ივნის დაინიშნა. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობას ზურაბ ბელთაძე იკავებდა, ის ახლა მოადგილის პოსტზე რჩება. კახა მურადაშვილი სხვადასხვა პერიოდში პოლიციაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა. დიდი ხანია საქართველოსთან ურთიერთობა შეჩერებული აქვს ყალბი დღის წესრიგის გამო, ამიტომაც არ მიგვიწვიეს და არც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია ამ შოუში მივიღოთ მონაწილეობა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა საქართველოს პირველ არხს განუცხადა. შარმანაშვილს კითხვა დაუსვეს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის გაფართოების შეხვედრაზე, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის. ისინი საკითხებს იმისთვის კი არ იყენებენ, რომ მართლა ევროინტეგრაციაზე იყოს საუბარი, არამედ იმისთვის, რომ ხელისუფლებაზე ზეწოლა და ქვეყანაში რევოლუცია მოახდინონ, განაცხადა შარმანაშვილმა. უცხოეთი სიახლეები: ამერიკის სენატმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ავალებს შეწყვიტოს ომი ირანში ან მიიღოს კონგრესის თანხმობა სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებამდე. BBC-ს ინფორმაციით, დოკუმენტი 50 ხმით 48 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. რეზოლუციის მხარდასაჭერად დემოკრატებთან ერთად 4 რესპუბლიკელმა სენატორმა მისცა ხმა. იგივე რეზოლუცია ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა მიმდინარე თვის დასაწყისში მიიღო. BBC იუწყება, რომ რეზოლუცია დიდწილად სიმბოლურია, რადგანაც კონგრესის ორივე პალატის მიღების შემდეგაც კი ის განსახილველად ტრამპს არ გადაეგზავნება და კანონის ძალა არ გააჩნია. სენატმა ომის უფლებამოსილების შესახებ რეზოლუციას მანამდე

0: საჭირო ხმების რაოდენობა. ტრამპმა გააკრიტიკა რეზოლუცია და მას უაზრო უწოდა. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ვხედავ იუსტიციის დეპარტამენტს დავავალე დაუყოვნებლივ დაიწყო სამსაკითხის შესწავლა, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ნავთობ კომპანიების საწვავის ფასებს საკმარისად სწრაფად არ ამცირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ნედლი ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. მან ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასებმა კლება დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა რუსეთის რეგიონებისა და აზოვისა და შავი ზღვების წყლების თავზე 323 უკრაინული დრონი გაანადგურეს, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის რამდენიმე აეროპორტში შეზღუდვები დაწესდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში.

0: 12:05 წუთია საქართველოში დილა მშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106 რაც რა სტუდიიდან ისაუბრობ მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად ვიდრე ფარელ უილიამს მოუსმენთ მუსიკით ანიმაციიდან საზღარი მე 2 რომლისთვისაც მან უნდა აღინიშნოს რომ ოსკარის ნომინაცია მიიღო საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის იქამდე მინდა გითხრათ რომ მან ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის რანგში ბრენდის 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია წარადგინა ჩვენება პარიზის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართა კოლექციის თემატიკიდან გამომდინარე კი შოუსთვის სპეციალურად შეირჩა უნივერსალური პორტი რომელიც მდინარე სენასა და პარიზის არხებს აკავშირებს საქმე ისა რომ კოლექციაში დაგონებულია ზღვით, სანაპიროთი და სერფინგის კულტურით, რაც ადამიანების ერთიანობისა და კუთვნილების სიმბოლოდ არის აღიარებული. კოლექციის პრეზენტაციისთვის პოდიუმი გადაიქცა პლაჟად, რომლის ცენტრში ზუზარმაზარი ხელოვნური ტალღის ინსტალაცია იყო აღმართული, დასაცმელში გაერთიანებულია სანაპიროს თავისუფალი სტილი, ჰიდროკოსტიუმების ინსპირაციით შექმნილი სამოსის სპორტული სტილისა და ლუი ვიტონის კლასიკური დახვეწილი ესთეტიკის მიქსი. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კლასიკური სკეიტბორდის ფეხსაცმლის დიზაინმა და ტყავის სერფინგის დაფებმა. ძალკე აღნიშნავს იმსახურებს ისიც, რომ ჩვენებას როგორც წინა შემთხვევებში ახლაც არაერთი სელებრიტი ესწრებოდა, მათ შორის BTS-ის წევრი J-Hope-ი და მსახიობი Jeremy Allen White-ი. ბუნებრივია, მათ ვისაც დაგაინტერესებთ Louis Vuitton-ის მამაკაცის ხაზის 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციის ჩვენება შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ს, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ ფარელი ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებით ხელმძღვანელად 2023 წლის 14 თებერვალს დასახელდა. მან სადებიუტო კოლექცია ბრენდისთვის 2024 წლის ივნისში წარადგინა. ფარელამდე ლეიბლის კაცის ხაზის არტ დირექტორი ვირჯილ აბლო იყო, რომელიც 2021 წელს გარდაიცვალა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი

0: ნული ნული ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Nights. შვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: So Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება

0: ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ფასდაკლებული პროდუქტების ვებგვერდი ekalata.gov.lg ამოქმედ და ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებგვერდზე იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. მოქალაქეები შეძლებენ კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ სად შეიძენენ მათთვის სასურველ პროდუქტს საუკეთესო პირობებით და შექმნან საკუთარი კალათასა და სასახული იქნება ფასების ჯამური მაჩვენებელი. 25 მაის ილიას ბაღში პირველის ნახევრიდან სურსათის ეროვნული სააგენტო გიწევთ სურსათის უვნებლობის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე, სადაც გელოდება ცნობილი შეფმზარეულების გიორგი მანჯავიძის, ლუკა თოდუასა და დავით კინტირაიას კულინარიული მასტერკლასები, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა შემეცნებითი და გასართობი ვორკშოპები ბავშვებისთვის. ღონისძიებას მუსიკალურად გააფორმებს მარიამ შენგელია და ბენდი მიქსტურა. ბრენდის პროგრამის დასრულების შემდეგ საღამოს გააგრძელებს დიჯეი ტობაკო თვინ. ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია. პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grape Collective გამოქვეყნდა სტატია სათაურით საქართველო ღვინის აკვანი მომავლის ხედვით. სტატიის ავტორი ამერიკელი ჟურნალისტი ლისა დენინგი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქვევრის ღვინოს, ქართული ენდემური ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ქარვისფერ ღვინოებს, ქართულ გასტრონომიასა და ქართული ღვინის პოზიციონირებას საერთაშორისო ბაზრებზე. იგი აღნიშნავს, რომ ქვევრის ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს 2013 წელს UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
0: სოფლიოში საავიაციო საწვავი კვლავ იაფთება. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ინფორმაციით, ამჟამად ევროპაში ბარელზე საშუალო ფასი 120 დოლარში ადგენს, აზიაში 115 დოლარს, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში 120 დოლარს. შეგახსენებთ, მიმდინარე წლის მარტში ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დაპირისპირების დროს საწვავზე ფასი 200 დოლარსაც აჭარბებდა. და ბოლოს ევროპარლამენტის ეკონომიკურ და მონეტარულ საქმეთა კომიტეტმა ციფრული ევროს კანონ პროექტი დაამტკიცა. ამ ნაბიჯით ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კონტროლირებად საგადასახადო სისტემებზე დამოკიდებულების შემცირებას ცდილობს. ევროპის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით ევროზონაში ბარათით გადახდების 61% და ტრანსასაზღვრო ბარათით ტრანზაქციების თითქმის 100% სწორედ ამერიკულ საგადახდო გიგანტებზე, ვიზასა და მასტერკარდზე მოდის. ციფრული ევროს მიზანი არა ნაღდი ფულისა და არსებული საბანკო სერვისების ჩანაცვლება, არამედ მათი შევსება. კანონ პროექტის მიხედვით მომხმარებლებს ციფრული ევროს შენახვა სპეციალურ საფულეში შეეძლებათ, რომელზეც გარკვეული ლიმიტი იმოქმედებს. სისტემა მხარს დაუჭერს როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინ ტრანზაქციებს და შექმნილია კონფიდენციალურობის მაღალი სტანდარტების დასაცავად. ევროპის ცენტრალურ ბანკს არ ექნება შესაძლებლობა საგადახდო მონაცემებიდან მომხმარებლები პირდაპირ დააიდენტიფიცირდეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაქთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია.

0: 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Arti, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.g.
6: აშასე გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის და ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 24 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 25 ზუგდიდში, პლუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ბორჯომში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლუს 22 ახალციხესა და გორში, პლუს 23 თელავში, პლუს 26 რუსთავში. და ბოლოს, დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ქვეყნის დედაქალაქში დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივნისისთვის.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 18.

0: კაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ლეგენდა სახელად სელინ დიონი ფორტუნაზე, რომელმაც ახალი ფრანგულენოვანი სინგლი Bonjour, Pardon, Merci დაანონსა, რომელიც თანმხლებ კლიპთან ერთად დღის ნათლეს 3 ივლისს იხილავს. აღსანიშნავია, რომ ეს გახლავთ მუსიკოსის რიგით მეორე ფრანგულენოვანი ჩანაწერი 16 აპრილს გამოშვებული დანსონის შემდეგ. ეს ორივე კომპოზიცია კი მოჰყვება მის დაანონსებულ კონცერტების სერიას, რომლებიც სექტემბერ-ოქტომბერში საფრანგეთში გამართება. უნდა აღინიშნოს, რომ პარიზში ჩანიშნულ პერფორმანსებს ახლახან შემსრულებელმა უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო კიდევ 6 თარიღი დაამატა. შემსრულებელი მსმენელის წინაშე მომავალ წელსაც წარდგება. დამატებითი შოუები კი 2027 წლის 8 მაისიდან 29 მაისამდე გაიმართება. ამ გადაწყვეტილების შედეგად საგულისხმოა, რომ საკულტო მომღერლის პარიზული რეზიდენცია ჯამში მოიცავს 26 კონცერტს. მე შეგახსენებთ, რომ მომავალი კონცერტების სერიით სელინ დიონი სცენაზე 2022 წლის შემდეგ დაბრუნდება. ცნობილი ფაქტია, რომ 2022 წლის შემოდგომაზე მუსიკოსი შვიათი და განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადების, კაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს, რის გამოც იძულებული გახდა დაგეგმილი მსოფლიო ტურნე გაეუქმებინა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 11:53.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ეთის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ეთის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეთის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას 2025 წელს გაიზარდა რეალიზატორების გამოვლენისა და მათი დანაშაულებრივი კავშირების გამოძიების პრაქტიკა ხოლო დანაშაულ

0: 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას. მისივე განმარტებით 2025 წელს წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი იყო კიბერდანაშაულის ფაქტებზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი და მან 246 პირი შეადგინა. ბოლო წლების განმავლობაში ვნახეთ არაერთი სისტემური ძალადობა მშვიდობიან აქციებზე, მოქალაქეებზე, ჟურნალისტებზე, არც ერთი თავდასხმა დაკავებულებზე ვნახეთ მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობისა და წამების ფაქტები. ამ ყველაფრის ფონზე დღეის მდგომარეობით 2 წლის შემდეგ დაკავებულია მხოლოდ 5 პირი. საინტერესოა თქვენი შეფასება. ამ კითხვით მიმართა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძეს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიურ ანგარიშს წარადგენს. ფარულავას განმარტებით აღნიშნული ფაქტები მოცემულია როგორც სახალხო დამცველის დასკვნაში, ასევე არაერთ საერთაშორისო შეფასებებში. საინფორმაციო წნეხის გამო ასეთი სახის რეზოლუციებს მუდმივად იმეორებენ წნეხი, რომ ვერ მუშაობს ხედავთ, ჩვენ ეროვნული ინტერესებით მოქმედებთ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით ევროსაბჭოს რეზოლუცია გაჯერებულია არასწორი ინფორმაციით. მათი მიზანია ქვეყანაში ვითარება დაძაბონ და საქართველო თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენონ. ეს ყველაფერი ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს, რომ კურსი შევცვალოთ. საინფორმაციო წნეხის გამო ასეთი სახის რეზოლუციებს მუდმივად იმეორებენ წნეხი, რომ ვერ მუშაობს ხედავთ, ჩვენ ეროვნული ინტერესებით მოქმედებთ, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ მომზადებულ ანგარიშს განიხილავს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დებატებს გამართავს და აღნიშნულ ანგარიშს კენჭს უყრის. ერთი მსოფლიო ჩემპიონატია გასართობი და მეორე ამ კარენოი ნაცებისა და ახალი ნაცების დაპირისპირება საგიჟეთი აქვს ახალისოა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარკუამ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ფსონი ნანუკა ჟორჟოლიანზე დადო და თინა ბოკუჩავა ჩააჩოჩა. ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესოა ამ რადიკალებში და უცხო ქვეყნის დაფინანსებულ ორგანიზაციებში რა პროცესი მიმდინარეობს. უბრალოდ ახალისოა. ასე დაემართება ყველა იმ ჯგუფს ფანჩატურს, რომელიც გაერთიანებულია უცხო ქვეყნის დაკვეთით, განაცხადა ზარქუა. უცხოეთი სიახლეები ამერიკის სენატმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ავალებს შეწყვიტოს ომი ირანში ან მიიღოს კონგრესის თანხმობა სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებამდე. BBC-ს ინფორმაციით დოკუმენტი 50 ხმით 48 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. რეზოლუციის მხარდასაჭერად დემოკრატებთან ერთად 4 რესპუბლიკელმა სენატორმა მისცა ხმა. იგივე რეზოლუცია ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა მიმდინარე თვის დასაწყისში მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio samsako. Ahrani ambebi, Radio Fortuna Satashi.
2: Zit daglili sagadu. Zdrois haeri, da shvebulebis ugrublo fikrebi. Gatare zapkholi, Fortunastan erda.
3: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დავღიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას დღე მშვიდობის უკლებო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხარ თინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტ FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ლიზო გახსნის დღის პლეილისტს რომლის ახალმა ალბომმა Beach რომლის რელიზი შედგა 5 ივნის კრახიდან იცადა. საქმე ისაა, რომ მუსიკალური მონაცემების კომპანია Luminate-ის ინფორმაციით პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი 650-მდე დაეცა. უკიდურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომმა საერთოდ ვერ შეაღწია ამერიკის მთავარ Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ჩარტში. მუსიკალური კრიტიკოსები და გამოცემები ამ მარტს რამდენიმე მიზეზით ხსნიან, ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ 2023 სამ წელს ლიზოს ყოფილმა მოცეკვავებმა სასამართლოში უჩივლეს სექსუალური შევიწროებისა და არაპროფესიონალური გარემოს შექმნის გამო, რამაც მისი იმიჯი მძიმედ დააზიანა. ასევე ექსპერტების აზრით, ის იყო ჰიტებზე და რადიოზე ორიენტირებული შემსრულებელი, რომელსაც არ ჰყავდა ისეთი ერთგული ფანები, რომლებიც მის ალბომს უპირობოდ იყიდნენ. ალბომის უკიდურესად დაბალ გაყიდვებსა და კომერციულ ვარდნას პრომოუშენის ნაკლებობასაც უკავშირებენ. მე შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის შემდეგ შემოგთავაზა ლიზომ ახალი ალბომი, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა სამწუხაროდ.

მისთვის, თუმცა მან წარმატებას მიაღწია იმ მხრივ, რომ ახლახან ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად Miss Hits True Hearts ბრილიანტის სტატუსი მიენიჭა. ამ სინგლით კი არტისტმა კარიერის განმავლობაში ბრილიანტის სერტიფიკატი პირველად მიიღო, ვისთვისაც უცხოა თუ რას ნიშნავს ბრილიანტის სტატუსი. სიმღერისთვის თუ ალბომისთვის მინაგითრათ, რომ მუსიკალურ ინდუსტრიაში ბრილიანტის სტატუსი ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგია გახლავთ, რომელიც სინგლსა თუ დისკს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გააყიდვის შედეგად ენიჭება. ბოლო მონაცემებით ბრილიანტის სტატუსი მუსიკის ისტორიაში 200-მდე ჩანაწერს აქვს მიღებული. მოკლედ ლიზოს შემოქმედებიდან მოვისმინოთ Special. უახლოეს წუთებში კი გესაუბრებით პოპკულტურის იმ მორიგ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენაზე, რომელიც 28 ივნისს

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილის, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი ელიო ჯეხისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598

11:44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

Toni Braxton-ის საკუთარ თავს აღწერს როგორც დიდ მეოცნებას. შვიდგზის გრემის მფლობელი არტისტის კარიერა წარმატებებით იყო ახსავსე, რასაც მოყვა მონუმენტური წარუმატებლობები და ფინანსური კრახი. თუმცა მომხრალი აღიარებს, რომ არაფერ შეცვლიდა არც დღეს, და არც წარსულში.

ტონი მიშელი დაიბადა სევენში, მერილენდის შტატში, 1967 წლის ოქტომბერში. ის ხუთი შვილიდან ერთ-ერთი იყო. მისი მამა მაიკ კორანტი მღვდელი იყო და სახლში ატმოსფერო ხელს არ უწყობდა სოციალური შეკრებებისთვის. დედამისმა მომღერალმა ეველინმა ტონისა და მის დებს მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდან ჩაუნერგა. ტამარი დღემდე ოჯახური ბენდის The Braxtons-ის წამყვანი ვოკალისტია. გოგონების პირველი წარმატება საშუალო სკოლის ბოლო წლებში მოვიდა, როდესაც მათმა ფანატიკოსმა მამა მათ გარკვეული თავისუფლება მისცა და ჯგუფმა კონკურსებში მონაწილეობა დაიწყო. გამარჯვებები ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა. ერთ დღეს ბენზინგასამართ სადგურზე დები ბილ პატევეის შეხვდნენ, იმავე ადამიანს, რომელმაც პოპ დუეტისთვის Mini Vanillis-თვის Hit It Girl You Know It's True დაწერა. მისი დახმარებით ჯგუფმა კონტრაქტი გააფორმა Arista Records-თან და გამოუშვა პირველი სინგლი. სიმღერების ავტორებმა და პროდიუსერებმა კენეთ ბრაიან ენდერსონმა, იგივე ბეიბი ფეისმა და ანტონიო რიდმა, რომლებმაც სიმღერები დაწერეს უიტნი ჰიუსტონისთვის, სტივ ანდერისთვის, აშერისთვის, გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ტონის როგორც მომღერლის განვითარებაში. მუსიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი ხავერდოვანი, თითქმის მამაკაცური დაბალი რეგისტრის ხმით და შესთავაზეს მას სოლო კარიერა. ტონი პირველ წარმატებას მიაღწია სიმღერით Give You Up My Heart და Love Should Have Brought You Home.

მილიონიანი ეგზემპლიარით გაიყიდა. ხუთი სიმღერა მაშინვე ჰიტად იქცა და სინგლების სახით გამოიცა. ამ რევოლუციურმა დებიუტმა ტონის 3 გრემის ჯილდო მოუტანა. 1996 წელს ბრექსტონის ჯერიც დადგა გამოეცა თავისი საფირმო სიმღერა Unbreak My Heart, რომელიც დღემდე ძირითადად მომღერალთან ასოცირდება.

1998 წელს ტონიმ LaFace-თან კონტრაქტი შეწყვიტა, თუმცა სასამართლო პროცესმა მისი გაკოტრება გამოიწვია. პროდიუსერებმა შეარბილეს და კონტრაქტი უფრო შეღავათიანი პირობებით ხელახლა გააფორმეს. ბრექსტონმა გამოუშვა თავისი მესამე ალბომი Hit, ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო როდი ჯერკინსმა, რომელიც ფაილს გელსისა და ბრიტნის პირსის წარმატებაში იყო ჩართული. სიმღერის He wasn't man enough for me ვიდეო ნომინირებული იყო MTV Video Music Awards-სა და Billboard Music Awards-ზეც. ბალადამ კი Spanish Guitar ჯილდოები მოიპოვა Soul Train-ისა და British Music Awards-ის.

2000 წელს ტონი ფილ კოლინსთან, ენრიკ ეგლესიასთან და ქრისტინ აგილერასთან ერთად სუპერბოულის შოუს ჰედლაინერი იყო. რამდენიმე წლის შემდეგ პროდიუსერებთან კიდევ ერთი კონფლიქტი და მისი ალბომი More Than a Woman-ის კომერციული წარმატება წარმოვიდა. ბრექსტონმა თავისი ალბომი Libra ახალ ლეიბლზე ჩაწერა. მას მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pulse მხოლოდ 2010 წელს გამოუშვა. 2018 წლის გაზაფხულზე 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალმა გამოუშვა ახალი სოლო ალბომი და ტრეკმა Deadwood აღფრთოვანების უდიდესი ტალღა გამოიწვია. ყველას 90-იანი წლების ტონი ბრექსტონი გაახსენდა.

ალბომის გარეკანზე მომღერალი გამოსახულია გამომწვევად ჩაცმული ფრექსტორმა, რომელმაც თავისი დაბადების დღე აღნიშნა შესანიშნავი ფიზიკური მომზადების დემონსტრებით. გამოავლინა თავი, მისი წონა 58 კილო, სიმაღლე კი 157 სანტიმეტრი გახლდათ. ტონის ალბომის კომენტარებში შედიოდა შენიშვნა იმის შესახებ, რომ ის ბერდება და სურს საკუთარი გრძნობები ცენზურის გარეშე გამოხატოს.

ბრეგსტონი დიდ ეკრანზე დებიუტი 94 წლის ასაკში შედგა, როდესაც კომედიაში საიდუმლო ერთ-ერთი ეპიზოდური როლი შეასრულა. მსახიობის წარმატებას მიაღწია პოპულარული მომღერლის როზალი როუზბადის როლზე კასტინგმა, რომელიც მერაია ქერის პერსონაჟს ეფუძნებოდა. რიდფენ ბლუზის ვარსკვლავმა ასევე ითამაშა ტელესერიალში კევინ ჰილი. 2017 წელს ბრეგსტონს კიდევ ერთი შანსი მიეცა გამხდარიყო მსახიობი. მან ითამაშა საშუალო სკოლის ბუღალტრის ანტუანეტ ტაფის როლი დრამაში „რწმენა ცეცხლის ქვეშ“. ფილმი დაფუძნებულია 2013 წლის აგვისტოში ჯორჯიაში მომხდარ მოვლენებზე.

ნებისმიერი ქალის მსგავსად, ტონი ოცნებობდა ქმარსა და შვილებზე. ძლიერ და მჭიდრო ოჯახზე 2001 წელს მომღერალი დაქორწინდა მინკონდიშენის წევრ კენ ლუისზე, რომელთანაც 12 წელი იცხოვრა და ორი ვაჟი შეეძინა. თუმცა მალევე არტისტმა კონცერტზე მაყურებელ სამწუხარო ამბავი გაუზიარა. აღმოჩნდა, რომ ტონის უმცროს ვაჟს აუტიზმი ჰქონდა. ბავშვი სრულად შეიძლებოდა ადაპტირებულიყო, თუმცა მდგომარეობა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილიყო, მაგრამ დაგვიანდა.

7 წელს ტონი სიმსივნის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა. ერთი წლის შემდეგ მომღერალს კიდევ ერთი მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს. განიხილებოდა გულის გადანერგვაც, მაგრამ კურნალობამ შედეგი გამოიღო. 2010 წელს ბრექსტორმა განაცხადა, რომ მას წითელი მკლურა ჰქონდა. ცნობილი ადამიანი ხშირად ხვდება საავადმყოფოში გამწვავებების გამო, ზოგჯერ კონცერტების გაუქმებაც უწევს და ტურნეს დროს კულისებში პირადი ექიმი დახავს. თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებმა ტონი არ აიძულა პირადი ცხოვრების სიხარული მიეტოვებინა. 2016 წელს სოულის ვარსკვლავი რეპერ ბერდმენთან იგივე ბრაიან უილიამსთან ერთად ჩენიშნეს. მომღერალი მას 2003 წელს შეხვდა, როდესაც სიმღერაზე Baby You Can Do It ერთად მუშაობდნენ. 2018 წლის დასაწყისში ტონი საკუთარი სატელევიზიო შოუში Broxton's Family Values გამოაცხადა, რომ მან და ბრაიანმა ქორწინება გადაწყვიტეს. ნიშნობის შემდეგ მომღერალმა საქმროს ძვირადღირებული ყვითელი ბრილიანტის ბეჭედი დაკარგა. ტონიმის თვითმფრინავში დაიუწყა, რომლის ღირებულებაც $1,000,000 შეფასდა. მის ლუი ვიტონის ჩანთაში ასევე $2,000,000 შეფასებული სხვა სამკაულებიც იყო. ერთი წლის შემდეგ მომღერალმა ფოსტით დეტალური ინსტრუქციები მიიღო ბეჭდის ადგილსამყოფელის შესახებ, რომელიც მანამდე ონლაინ მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ცნობილი ადამიანის ქორწილი არ შედგა, მუსიკოსებმა მეგობრობა შეინარჩუნეს.

სასწორი მომღერალი წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა, თუმცა ჰარმონიისა და ბალანსისკენ ისწრაფვის ტონი მცხოვრების ტრაგიკული მომენტებიდან ისწავლა ბევრი რამ. ახლა მისი პრიორიტეტი პოპულარობა კი არა, ქველმოქმედება. ორჯერ პირადი გაკოტრების გამოცხადების მიუხედავად ბრექსტონი მნიშვნელოვან თანხებს ურიცხავს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების ფონდს. არემფის ვარსკვლავი ტელევიზიაში კვლავ ურწყინავს. ბრექსტონი 2022 წლის მადლიერების დღისადმი ვიცდილ ჯენიფერ ჰადსონის შოუში გამოჩნდა. შოუში ისინი ბავშვებზე, ოჯახურ ბედნიერებაზე და სხვა ქალურ თემებზე საუბრობდნენ. ტონი ამჯერად აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას კანის მოვლის საშუალებების საკუთარ ხაზს. აქამდე რამდენიმე საფირმო პროდუქტიც გამოვიდა. მომღერალი აღიარებს, რომ პროდუქტები თავად შექმნა შაქრის ლერწმის ზეთისა და უმერის თესლის ზეთის გამოყენებით. და ბოლო ფაქტი, რომელიც უდაოდ ძალიან საინტერესოა, ტონი გახდა პირველი შავკანიანი არტისტი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა დისნეის მიუზიკლში „მზეთუნახავი და ურჩხული“. ეს 1998 წელს ბროდვეიზე მოხდა. 5 წლის შემდეგ მან იმავე თეატრში იმღერა.

არაბის ვარსკვლავმა შეასრულა სიმღერა ილდივოსთან ერთად 2018 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნისა და დახურვის ცერემონიაზე გერმანიაში. ტონის ყველაზე პოპულარული სიმღერებიდან გამოვარჩევთ ჰიტებს Breathe Again, ადრეული კლასიკა და მისი მშვიდი ძალის იდეალური მაგალითი Another Sad Love Song არის სინგლი, რომელიც ისიერად განსაზღვრავს მის 90-იანი წლების უკვდავ სტილს, ასევე Unbreak My Heart მისი კარიერის დამაგვირგვინებელი ბალადა გახლავთ, Spanish Guitar არის ბილი, მოციფული ჰიპ R&B ჰიტი, რომელიც არასოდეს ძველდება და Just Be A Man About It 2000-იანი წლების უფრო მკაცრი, უფრო თანამედროვე ტონის მაგალითს წარმოადგენს. და რომელია თქვენი საყვარელი სიმღერა ტონი ბრაქსტონის რეპერტუარიდან?

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილი.

0: მიღებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi.
1: მაშასა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 24 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 25 ზუგდიდში, პლუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ოთხშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლუს 22 ახალციხესა და გორში, პლუს 23 თელავში, პლუს 26 რუსთავში. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს ქვეყნის დედაქალაქშიც დღეს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივნისისთვის.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოზე ელის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან თელი

0: საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 12 საათი 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით. პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის. სანდრო ცნობელაძესთან ერთად ტრადიციულად დღეს ვისაუბრებ უხანდელ თამაშებზე, დღევანდელ თამაშებზე. სანდრო, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, მოგესალმებით.
4: და პირველი, რა თქმა უნდა, უნდა კითხო, ცოტათი მაინც თუ დაიკმაყოფილა იმ ბიჭმა ეგო?
5: მე მგონი კი დაიკმაყოფილა და ეხლა უკვე აი ეს რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტი მოეხსნა რა. და კი იყო იქ 1-2 ეპიზოდი, როდესაც გამოჩნდა რომ ასაკი მაინც თავისას შვება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჯერ კიდე 0-0 იყო და აი მარცხენა ფლანგიდან რო ჩატოდება გაკეთდა, მე მგონი უბრალოდ გაუკეთა ის პასი და თითქოს ბურთს მიწვდა, თან ვერ მიწვდა, თან ფეხი აწილა და აი ისევ გამახსენდა რომ უშოთ აი 10 წლის წინანდელი ან თუნდაც 7 წლის წინანდელი კრიშტიანო რონალდო ამო როგორ გადააქცევდა ეგრევე გოლად, ხო? მაგრამ ნუ ასეთია სამწუხაროდ ცხოვრება ჩვენთვის და შესაბამისად ნუ აი კრიშტიანოსაც დაეთყო ეს ამბავი, მაგრამ ნუ კარგია რო გოლი გაიტანა. მე დარწმუნებული ვარო ეს თვითონ ეს გატანილი ბურთი ხო მოხსნის მას ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და პლუს ამასთან ერთად გარკვეულწილად პორტუგალიის ნაკრებს მოეხსნება ეს ფსიქოლოგიური მომენტი.
4: იცი, გუშინაც ვისაუბრეთ იმაზე რა, აი უზბეკეთთან აი 4-5 როგორ გაიტანოს 1-2 გოლი რონალდომ გაიტანოს, ეს რამდენად საკმარის იქნება იმისთვის, რომ კრიტიკოსები გააჩეროს, ხო და დაახლოებით ახტარა, საჩვენ საუბრობდით, ხო იგივენაირი ზუსტად ისე გამითარდა მოვლენები და ეს მაინც რამდენად აი დების კომენტარი წავიკითხე კრიშტიანოს დების, რომლებიც ნუ ის მოგებით ამბობენ ა მოხუცი ვერ მიათრებს რაღაცეები და ანუ ახლა ამ უზბეკეთით იცი რა, აი მე გეტყვი რა არ მომეწონა რა, რონალდო რო ხარ, აი კრიშტიანო რონალდო რო ხარ დედამიწაზე ყველა დროის რაღაცა და უზბეკეთს რო გოლს გაიტანა და მე რე 2 წელს რო დაარტყამ სიხარულისგან მოედანს, ეს ნუ რა არის ხარ, საერთოდ არ უნდა 10 წლის წინანდელი რონალდო ალბათ საერთოდ არ აღნიშნავდა პრინციპ შენს იგივეს ამბობ.
5: მოდი ცოტა ისე შევხედოთ ამ ამბავს, ხო მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ გავიზიაროთ მისი მდგომარეობა, ხო, ამ შემთხვევაში. ანუ იყო ძალიან დიდი ჰეიტი მისი მიმართულებით, განსაკუთრებით პირველი ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ და ეს მერე გადავიდა მძიანად პორტუგალიის ნაკრებზე და ამიტომ თუნდაც აი ეს უზბეკეთთან გატანილი გოლი, ხო, იქნებოდა გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად მერე აი უკვე კომენტარის დროსაც, ხო, აი ამ ბეკ და რაღაცები, ანუ ეს არის ზუსტად აი ეს ემოციების ზღვა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფარავს ხოლმე ადამიანს, თუნდაც ისეთ ადამიანს, როგორც კრიშტიანო რონალდოა და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ადამიანები

0: ის კი აძლევენ თავს უფლებას იმისი, რომ აი ეს ემოციები ზღვა არ დამალონ და ვერც დამალავენ ვერც
1: ჩემს. კი, სხვაზე მართლა ვისურვებდი და ვისურვებ, რომ რონალდო ნუ მინიმუმ იტიპტიპოს ამ სოფლო ჩემპიონატზე და არ ჩაიძროს, იმიტომ რომ ფეხბურთს უხდება ხა. ფეხბურთი მაინც რონალდოა, მესია და ესეთი ხალხია, ხო, აბა რა არის მეტი ფეხბურთი და იმედია ეს გააგრძელებს ესეთ მაღალ დონეზე თამაშს და თქვათ ეს ერთჯერადი არისო. ერთი კითხვა კრისტიანოზე და მე გადავიდეთ სხვა თემებზე. მოგვეჩვენა თუ შერიგდნენ ბრუნო და რონალდო, იმიტომ რომ რაღაცა არა უშავდა მაგათ ურთიერთ პასებიც მიცა ბრუნომ, ის გოლიც ხომ ამაზე იყო, იქ ჯარიმა რა ლამაზად გადაუგდო და თითქოს უფრო გუნდური იყო, არა?
0: კი, ანუ რისი დაუშვათ პორტუგალიის ნაკრების გულშემატკივრებს ეშინოდა, ხო? ყოველ შემთხვევაში გუშინ მოედანზე ამის ნიშანწალი არ არსებობს.
1: ანუ თითქოს შერიგდნენო რა.
0: ხო, ანუ გასახდელში როგორ მიდის მოვლენები ეს იციან მხოლოდ იმ გასახდელში მყოფებმა და სხვამ არავინ, ხო? ის შეიძლება დაუშვათ ვინდორზე ყველაფერი მოგეჩვენოს რომ დაალაგებულია, მაგრამ სინამდვილეში არ იყოს ეს ამბავი ეგრე. ნუ ყოველ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ და იგივე ბრუნოს და კრისტიანოს ურთიერთობა, ხო? ის მომენტი რომ აი პარი სენ ჟერმენის ფეხბურთელები დაუშვათ თავის ამბიციას რაზეც იყო ასევე ლაპარაკი, ხო, რომ თავის ამბიციას უკვე დაუფარავად ავლენენ გასახდელში და ცოტა ზემოდან ყურების მომენტიც არსებობს მაგნაკრებში, ხო, ანუ ესეც თითქოს უგულებელ ყოფილი იყო. მაგრამ ნუ მაინც მოდი ახლა ცოტა შორს მივავალ გასმენს უგავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს მაინც უზბეკეთის ნაკრები.
1: ო, აი უზბეკეთის მაგას მომკი ბატონო.
0: ხო და გასწრებით უფრო ვეტოქესთან როგორ იქნება პორტუგალია და როგორი იქნება თუნდაც ეს მომენტი პორტუგალიის ნაკრებში, ხო, მენტალური, ფსიქოლოგიური მომზადება როგორი ექნება პორტუგალიელებს, ეს უკვე შემდეგ მატჩებში გამოცხადდება.
1: კი, ნამდვილად გადავიდეთ, ხო, იგივე თან კოლუმბიას ეთამაშება, რომ პირველი ადგილი თუ უნდა მოგებადე, მაგაზე მე ვისაუბროთ. ნეიმარი იქნებაო კარლო ანჩელოტიმ შემოგვითვალა დღეს. და რასელოდები ახ ნეიმარისგან?
0: ხო, ანუ ამაზე ძალიან ვითხნიანი საუბარი.
1: და იცი რა მაინტერესებს შენ ეს რაფინია, კი, გავიგე იქ პოზიციაზე ცოტა იქიდან აქიდან, მაგრამ რაფინიას ჩაანაცვლებს, ანუ ერთ-ერთ შემოადგენლობაში ეგრე მოხდება. რაფინია ხო და იმპრო და იმით.
0: რაფინიას ტრავმა აქვს.
1: ხო, არ იქნება.
0: ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი საერთოდ მისი ამ ჩემპიონატზე მომავალი, იმიტომ რომ უკვე გამომრიცხავ ინფორმაციები ვრცელდება. ხო, თუ რაფინია არ არის კონდიციებში რომ ითამაშოს მაგ შემთხვევაში ავტომატური ჩანაცვლება მოხდება ნეიმარის მიერ რაფინიაზე. რამდენად დაუშვათ ეს იქნება ბუმბიკებიანი ბრაზილიის ნაკრებისთვის, ხო, ეს კიდე სხვა ამბავია. მაგრამ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, მაგ შორის მე ძალიან ბევრი ვისაუბრე ეს გადაცემაში ნეიმარის ფაქტორზე ბრაზილიის ნაკრებში, ხო? ანუ ბრაზილიას ყველა უგიჟინებს, რომ არის ძალიან პრაგმატული, ხო, ანჩელოტის საფეხბურთო ხედვები, მაინც ისაღები, რომ არ აღმოჩნდა, ხო, რაც გამოჩნდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ბრაზილიას უკიჟინებენ, რომ გუნდი არ არის წინა ისეთი ბრაზილიური ხასიათის, ხო, წინა ბრაზილიური ხასიათის ფეხბურთი შეიძლება ეხლა საერთოდ აღარ იყოს მსოფლიოში, შეიძლება კიდევ ნამდვილად აღარ არის მსოფლიოში, როგორც წინა არის ამოსული, წინა პლანზე არის პრაგმატიზმი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნეიმარი შეიძლება აღმოჩნდეს აი ფაქტორი ბრაზილიის ნაკრებისთვის, რომელმაც ეს კი აი ეს მომენტი, ხო, კრიტიკის ქარწელი ცოტა უნდა ჩააქროს და ცოტაფი უნდა გაანელოს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ნეიმარ შეუძლია რომ ბრაზილიის ნაკრებს შეძინოს აი მოდი დავარქოთ ამას რომანტიზმი, რომელიც ბრაზილიას ასე აკლია. და თუ ეს ყველაფერი მე პლუს ხარისხში შედეგში წოვებს ასახვას, ხო, იქნება თვალს გადასარევი ბრაზილიის ნაკრებისთვის. ამიტომ ნეიმარის ფაქტორი ეხლა როგორც არასდროს ბოლო წლებში ბრაზილიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: კი ბატონო. სანდრო, როგორ გონია მაროკოს აქ რამე შანსი რომ ჰაიტის იმდენი გოლი გაუტანოს რომ ბურთების უკეთეს ხოლობით პირველზე გავიდეს?
0: რატომაც არა. მაროკო ძალიან კარგი ნაკრებია. მაროკოს უძლია რომ საჭირო ანგარიში დადოს, მოდი ასე ვთქვა და რუსი დაგავიწყება რომ ბრაზილიას არა აქვს ესეთი გამსვლელი თამაში, ხო? ტარტანი.
1: ნუ შოტ

0: ანდიოს ფრემა ისჭირდება, თორე სამი კულით ალბათ ვერ გავა.
1: ხო. ის არტანების არმია, რომელმაც სოფიო უკსოში სულ სწორდება ეს დღეები, ახო ეს პანდელი მშობლების მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო, და სხვა ადგილებში. აი ეს ხარდაჭერა, რომელიც აქვს, გასაგებია, რომ ისტორიულად ბრაზილია ყოველთვის უფრო მაღლა იდგა, ვიდრე შოტლანდია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბრაზილიას ეკნება ისეთივე თამაში, მაგალითად, როგორც ხოდა ჰაიტისთან.
0: ხო, ცხადია, თავისთავად, ხო.
1: შოტლანდიელების თავდაუზოგავი თამაშის შესახებ და ეს სწორედ ის მატჩია, როდესაც ყველა შოტლანდიელი რაღაცა იბრეი ხართად გადაიქცევა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან
0: სამაჩელი პრაზილიელებს. კი ბატონო. იცი რა, მარე მაი ბევრ დრო არ გვაქვს და ის არის სამხრეთ კორეა, სამხრეთ აფრიკა არის და აფრიკამ თუ მოიგო გადის, თუმცა კორეა მაინც აშკარა ფავორიტი ალბათ, შენი აზრი მაინტერესებს და მარე ჩეხეთის შანსზე რა გულისხმობ, იცი რომ კი გავიგე რომ მექსიკა უკვე პირველი ადგილიდან არის გასული, მაგრამ ახლა მსოფლიო ჩემპიონატია, საკუთარი ქვეყანა, ხალხი 100,000 კაცი სტადიონზე და ახლა 4 წელიწადში ერთხელ რო ეტა, ახლა არ მიცემს ხო ესე მარტივადაც გამოხვიდე და არ მინდა თამაში და არ ვითამაშო, არ იქნება ხო ალბათ ასეც რა მექსიკის მხრიდან, ა?
1: ეს გამორიცხულია
0: ხო? ხო, რა თქმა უნდა.
1: ისეთი ქვეყანაა, ყველაფერს უსავი ეხანდებოდ, ხო, რომ იგი გოდნავი ისო შენიშნო, რა ქვია, გრილობა არაპატიებს უბრალოდ და
0: ხო, და ამიტომ ჩეხეთის შანსი მაინც არ არის ხო დიდი? მაგას გულისხმობ.
1: არა, ხო, მე არ მგონია ჩეხეთს ჩერტი ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ნაკრებია ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. აი ევროპულ ნაკრებთან ხალხს ახაც მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე სუსტია და შესაბამისად ახლა თან მასპინძელზე თამაშები, ეს არ არის მე რა რომ ის გადავიდა. ეს არ არის არანაირი ბენეფიტი ჩეხეთის ნაკრებისთვის. ძალიან ძნელი იქნება ჩეხებისთვის ამ შეხვედრაში საჯირო რეზულტატის დაფიქსირება და საჯირო რეზულტატი
0: მოგება, მარტო მოგება. ფრე გამორიცხულია, კი ორი ქულა შანსი არა ვერ გავა და აფრიკას აქ კორეასთან შანსი.
1: ბატონო,
0: სამხრეთ აფრიკას, სამხრეთ კორეასთან შანსი თუ აქვს თქო რა, ნუ ფავორიტი ალბათ კორეაა, ხო შენი აზრითაც?
1: კორეა ფავორიტი უეჭველი, მაგრამ ორი აზრი არ არსებობს და მე მგონი მაგ ჯგუფში, მაგ ჯგუფიდან მესამე ადგილი ვერ გავა.
0: ხო, იმიტომ რომ ისეთი ამბავი არის, არა, კორეა სამი ქულა დარჩება თუ წააგებს, მაგრამ ხო, დიდი შანსი არის. მოკლედ კორეამაც ფრე მაინც უნდა ითამაშოს, რომ მეორე ადგილზე გავიდეს რა.
1: ამ შემთხვევაში მე სამი ადგილოსანი მაგრამ ვეღარ გავა რა. მე არ მგონია რომ სამხრეთ აფრიკამ კორეას მოუგოს, იმიტომ რომ ძალიან სუსტი ნაკრებია სამხრეთ აფრიკა და შესაბამისად კორეას თუ ფავორიტად მიიჩნევს, და მიიჩნევს რა თქმა უნდა, მაშინ პირველი მეორე ადგილი მექსიკა კორეა და მესამე ადგილოსანი შანსი არა აქვს.
0: კი, ალბათ დიდი ალბათობით ზოგადად მასე მოხდება და მე მაინც ბრაზილია მირჩევნია, მართალი გითხრა, პირველზე გავიდეს და ვერ მოიგოს მაროკომ დიდი ანგარიშით, იმიტომ რომ ნიდერლანდებზე გავადიდი ალბათობით და ხა უკვე მე 16 ფინალში ორი ასეთი კარგი გუნდი, ცოტა გულგაცოცხლეთი იქნება და ნახოთ აბა როგორ დაждდება. დიდი მადლობა სანდრო, ტრადიციულად ხვალამდე დაგემშვიდობები და ხვალ იგივე დროს შეხვდებით. მადლობა დიდი და კეთილი სურვილებით, დროებით გემშვიდობებით.
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგწობს. ვით დაკავებული 13 პირი სასამართლომ დაამნაშავეცნო, თუმცა 12 საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ხოლო ერთმა პირმა, მანუჩარ მიქელაძემ, საპროცესო შეთანხმებაზე უარი თქვა, ამიტომ მას თავისუფლების 5 წლით აღკვეთა მიესაჯა. რაც შეეხება დანარჩენ 12 პირს, მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმების პირობები ასეთია: 1 წელი რეალური და 3 წელი პირობითი სასჯელი. განსხვავებული პირობა

0: 4 თვეში დატოვებს. გადაწყვეტილების გამოცხადებისას გიორგი კირვალიძემ განაცხადა, რომ აღარ სურდა საპროცესო შეთანხმება, თუმცა მას დოკუმენტზე უკვე ხელი მოწერილი ჰქონდა. ცნობისთვის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ 13 პირს ბრალდება 19-222 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილს ჯგუფურად. მათ ბრალდება 225 მუხლის მეორე ნაწილითაც აქვს წარდგენილი, რაც ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას გულისხმობს. თქვენ ბრძანეთ აქციებზე მოქალაქეებსა და ჟურნალისტებზე არა ადამიანური მოპყრობისა და წამების ფაქტებთან დაკავშირებით მხოლოდ 5 პირი არის პასუხისგებაში მიცემულიო. გამოძიება გრძელდება და გამოძიებას აქვს თავისი ვადები, მტკიცებულებათა მოპოვების სტანდარტები. ასე უპასუხა გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ გიგა ფარულავას, რომელმაც მანამდე კითხვა ამ თემაზე დაუსვა. გვარაკაძის განცხადებით იმ პირებზე, რომლებზეც მტკიცებულება იქნა მოპოვებული, მიეცა პასუხისგებაში. მანვე უპასუხა კითხვას, რომელიც მას ასევე გიგა ფარულავამ დაუსვა გორის შემთხვევასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ საქმის ყველა მასალისა და კადრების შესწავლის საფუძველზე მათ 6 პირის პასუხისგებაში მიცემის შესაძლებლობა მიეცათ. ევროსაბჭოს რეზოლუციას ჩალის ფასიც კი არა აქვს. ჩალას უფრო მეტი ღირებულება შეიძლება ჰქონდეს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი განმარტებით რეზოლუცია უსამართლობით არის განმსჭვალული და ის საქართველოს ხელისუფლებისთვის საინტერესო არაა. ამასთან ზარქუა აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოს ეს ინსტიტუცია დიდი ავტორიტეტის მქონე არ არის. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ მომზადებულ ანგარიშს განიხილავს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დებატებს გამართავს და აღნიშნულ ანგარიშს კენჭს უყრის. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი დააკავა, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. გარდა ამისა, დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამართველოს უფროსის მოადგილემ გუგა თავბერიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილია საქმე, რომელიც შეეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. გამოძიება 192 და 194 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს, განაცხადა თავბერიძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი წარადგინა. როგორც კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში აღნიშნავენ, ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაგაბაღებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება, როგორც დედაქალაქის მერ მაკახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, მისი ინფორმაციით 13 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით, ყველა თაობისთვის, დიახ, ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით, რომელსაც თქვენ ოთხშაბათის მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და ეყლიან ტალღაზე 106.9. დობო ვაგრძელებთ თქვენთან ურთიერთობას, ვიდრე One Direction-ს მოუსმენთ, რომლის შემდეგ

გენლობიდან დაიწყო კარიერა. ლიამ პეინმა იქამდე მინდა გითხრათ, რომ სასამართლო დოკუმენტების თანახმად ამ უკანასკნელის 29 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ქონების ერთპიროვნული მემკვიდრე გახდა. მისი 9 წლის ვაჟი ბეარი აღსანიშნავია, რომ პეინს, რომელიც ტრაგიკულად გარდაიცვალა, ანდერძი არ დაუტოვებია, ვინაიდან მომღერალი გარდაცვალების მომენტში ოფიციალურ ქორწინებაში არ იმყოფებოდა. გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით მისი მთელი ქონება ავტომატურად მის პირდაპირ შთამომავალზე, ერთადერთ შვილზე გადავიდა. არსებული ცნობებით, თანხის უდიდესი ნაწილი განთავსდება სპეციალურ სამეურვეო ფონდში და ბეარს მასზე სრული წვდომა მხოლოდ 18 წლის ასაკში სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ ექნება. ქონების ადმინისტრატორებად სასამართლომ ლიამის ყოფილი პარტნიორი, ბეარის დედა, მომღერალი შერილი და მოსკოვური ინდუსტრიის ადვოკატი რიჩარდ ბრეი დანიშნა, მათ აქვთ ფინანსების მართვის, მაგრამ არასაკუთარი შეხედულები სამეფო განაწილების უფლება. ამასთან უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფონდიდან გარკვეული თანხების გამოყენება ბავშვის საჭიროებებისა და კეთილდღეობებისთვის ახლაც არის შესაძლებელი. კაპიტალის გარდა მემკვიდრეობა მოიცავს არტისტის უძრავ ქონებასაც, მათ შორის ბაკინგემშირში მდებარე 5 საძინებლიან მდიდრულ ვილას, რომელიც მოსკოვსმა თავის დროზე შვილთან ახლოს ყოფნის მიზნით შეიძინა. მე შეგახსენებთ, რომ ლიამ პეინი უბედურმა შემთხვევამ მსხვერპლა 2024 წლის ოქტომბერში, ის 31 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოვარდნის შედეგად. როგორც უკვე აღნიშნე, One Direction გახლდათ ის ბენდი, სადაც პირველი ნაბიჯები მოსკოვურ ინდუსტრიაში გადადგა ლიამ პეინმა, ისევე როგორც ზეინ მალიკმა, ნაილ ჰორანმა, ჰარი სტაილზმა და ლუის ტომლინსონმა. ბრიტანულ სატელევიზიო მუსიკალურ კონკურსში The X Factor შეიქმნა და დაკომპლექტდა ეს კოლექტივი 5 წევრისგან, თუმცა 2015 წელს კოლექტივს ზეინი გამოიყო, 2016 წელს კი დარჩენილმა 4-ეულმა უვადო შემოქმედებითი პაუზა აიღო, რათა სოლო კარიერაზე კონცენტრირებულიყო. მოგახსენებათ, ამჟამად დარჩენილი 4-დან ყველაზე წარმატებულია ჰარი სტაილზის სოლო კარიერა, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა კი მოვისმინოთ One Direction's Still My Girl.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბავშვებში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30. 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს.

0: მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ში. EMB Bank წერტილი G.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ კალოქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
6: ამრიგად უცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის, როგორც ახლა ვადევნებ თვალს მეტეოროლოგთა ვარაუდს, უამინდობას ხვალაც ვერ გავექცევით, რადგან დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ზემო მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ხუთშაბათი 17 გრადუსამდე გაწფება ჰაერი, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, +27 ზუგდიდში, +24 ქუთაისში, ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება, ანავრაუდები ბორჯომში 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, +25 ცხინვალში, +28 გორში, +29 თელავში, +12 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა არის ნავრაუდები ხვალინდელი დღისთვის ქვეყნის დედაქალაქშიც 25 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში +30 გრადუსს გაუტოლდება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: Proshi, Vileda, Korzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai George ვიტალიტისი, თბილისი დენტალი, ультраკომპაქტი, ნუა, ვიტაფეროლი, ტანტუმ ვერდე, Nudus Nighti, ბრონკომაქსი, სუპერი, ლოლუ, ტაშრე, რთველისი, ჰეილისი, ბასო, სოლარი, ჰერბალაიფი, არია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაქშაურმა, ანკორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13 საათი 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას და სწორედ იანვრის რეზოლუცია არის მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი განმარტებით, ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისა და დიალოგის. 2025 წლის იანვრის შემდეგ უკვე წელიწადნახევარი გავიდა და ნახევრის შემდეგ ისევ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს ადასტურებენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადაწყვეტილებას ჩვენი და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღებთ. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ ჩვენ არ დავბრუნდებით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ვიდრე ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობოდ ცნობილი, განაცხადა სამხარაძე. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უყრის კენჭს. ანკარის დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება და საქართველოსი მომხსენებლები ედიტე ესტრელა და საბინა ჩუდიჩი წარადგენენ. გაფართოების პროცესის მონაწილე როცა არ ხარ, ეს პრობლემა, თუ გინდა ამ პროცესის ნაწილი იყო, კეთილი უნდა ინებოდა და იცვა ყველა მოთხოვნა, ვალდებულება, რაც თავად აქვს აღებული იმ დროიდან, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღე. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. შარაშიძეს კითხვა დაუსვეს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის გაფართოების შეხვედრაზე, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის.

0: ლმა არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ჰქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიული სასჯელი არ გააჩნია. ცნობისთვის, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაშივე დააკავეს. კარგი იქნება თუ ვინმეს დანაშაულის თაობაზე რაიმე ინფორმაცია აქვს მოგვაწოდოს, რა თქმა უნდა მადლობელი ვიქნებით ამის შესახებ. გვარაკაძემ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განაცხადა, როდესაც უპასუხა დეპუტატ დაჯი კოვზირიძის კითხვას კოლცენტრებთან დაკავშირებით. როგორც გვარაკაძემ აღნიშნა, გენერალურმა პროკურატურამ კოლცენტრების ორგანიზებასთან დაკავშირებით 2025 წელს 11 პირი მისცა პასუხისგებაში. ცნობისთვის, პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე გენპროკურორს კითხვა დაუსვა ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრებთან დაკავშირებით. დღეს საქართველოში ძალიან ბევრია და რატომ არ იძიებენ განაცხადებს ხადამან. ღამის საათებში პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე სადისტრიბუციო მანქანებს ბას ლაინში დადგომისა და ტვირთვის გადმოზიდვის უფლება ექნება. წესები და პირობები, რასაც სადისტრიბუციო მანქანა უნდა აკმაყოფილებდეს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება. შესაბამისი ინიციატივა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების ფარგლებში აისახა. ინიციატივა ხელშეუწყობს სადისტრიბუციო ქსელების მიერ ღამის საათებში კონკრეტული საქონლის ქსელებში განთავსებასაც ერთი მხრივ ქალაქში საწობების შემცირებისკენ იქნება მიმართული. მეორე მხრივ, გამომდინარე იქიდან, რომ სადისტრიბუციო მანქანები დიდი მოცულობით ივლიან და შესაბამისად ხარჯები შემცირდება, ეს სადისტრიბუციო ხარჯებში ამცირებსაც მათ შორის სურსათის ფასებზე დადებითად აისახება, განაცხადა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

თუ მუსიკა გიყვართ რა ჟანრსაც არ უნდა უსმენდეთ, ასევე არ აქვს მნიშვნელობა რომ თაობას წარმოადგენს, თქვენ დიაპაზონის ყველაზე სწორმის სამარცხე ხართ. ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 სტუდიაში დობო აგზელებ მუშაობას დღემშვიდობის უკლაბო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ახალი ფესტივალის შესახებ მინდა გესაუბროთ, რომელიც ოლივია როდრიგომ დაანონსა. ფესტივალის სახელწოდება გახლავთ Daisy Chain Fields და ის 29 აგვისტოს კალიფორნიის შტატის ქალაქ ირვაინში გამართება. აქ ცალკე აღნიშნოს უდაოდ იმსახურებს ის ფაქტი, რომ ფესტივალი დაკომპლექტებული იქნება სრულად ქალი არტისტებით და მასში მონაწილეობას თავად დამფუძნებელთან ერთად Chapel Roani, Dochi, Cat Sai, Garbage, Bikini Kill და სხვები, ასევე სპეციალური სტუმრები Karen O, Sara McLachlan და Stevie Nicks მიიღებენ. ფესტივალს საქველმოქმედო ხასიათი ექნება არტისტის განცხადებით, ბილეთებიდან შემოსული წმინდა მოგების 100% მოხმარდება ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალებსა და გოგონებს. Olivia Rodrigo ახლა Joshua Bassett-თან ერთად შემოუერთდება დღის playlist-ს. მოვისმინოთ დუეტი, რომელიც გახლავთ ორი სრულიად განსხვავებული სიმღერის ჰარმონიული შერწყმა. Even when the best part.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ ნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage, წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ Georgia Palace-ის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
3: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაა. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage, წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ Georgia Palace-ის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა

0: ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ტრენდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi
2: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლაბო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, ეს რადიო ფორტუნა სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. კიდევ ერთხელ აქვე თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი 17 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმში, პოცსა და ბათუმში, პლუს 27 ზუგდიდში, პლუს 28 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, 24 გრადუსი სითბო ელის ახალციხეს, პლუს 25 ცხინვალს, პლუს 27 გორს, პლუს 28 თელავს, პლუს 32 რუსთავს. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები 25 ივნისისთვის. ქვეყნის დედაქალაქში ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. აშერი უერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც ლემონდელი ბეთევორდსის სამგზის ნომინანტია. სულ რაღაც 4 დღე გვაშორებს პოპკულტურის მორიგ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენას. 28 ივნის ლოს-ანჯელესში გამართება 26 ბეთევორდს, რომელსაც დროს კი წაიყვანს კომიკოსი ამამპლუა შოუზე პირველად მოერგებს. დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი გახლავთ კარდი ბი რეპერს 6 ნომინაცია მინიჭა. მასკი ნომინაციების რაოდენობით მოყვებიან კენდრიკ ლამარი და მარია ზე საინტისტი, ისინი წარდგენილი 5-5 ნომინაციაში არიან. წელს ბეთმა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Vanguard Award და Pulse Award, რომელთა მნიშვნელობასაც დაინტერესების შემთხვევაში გაიგებთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა და Fortuna G, ისევე როგორც შეიტყობთ იმ პიროვნებათა ვინაობას, რომლებიც დაჯილდოებაზე სპეციალურ პრემიებს მიიღებენ. აქვე გახსენებთ, რომ Bet Awards 2001 წლიდან ტარდება სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television Mir და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველო, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Media Partnerი, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 477 106. Monterey Luxis.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგონებები ჟღერდა ტალღიდან 106-9 გულბათის შესრულებით, კომპოზიცია, რომელიც ლირიკული და მელანქოლიური განწყობისაა, ძლიერ ემოციურ მონათრებასა და წარსულის ფიქრებს ეხება და იგი ხშირად ჟღერს ჩემ ეთერში. აქვეა ჩემი პატივისცემა და სიყვარული, როგორც ჩემ მეგობარ გულბათს, ისე მის ულამაზეს და უმშვენიერეს მეუღლეს ანანოს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 14:56 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბო ნავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დაამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო. მისი განაჩენით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბო ნავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გირაოს სანაცვლოდ თავისუფლებაში მყოფი მარიან მეყანწიშვილი განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია. ის სასამართლოს ეზოში იმყოფებოდა. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ჰყავდა, მათგან 8 პირმა ბრალი აღიარა და სამწლიანი პირობითი მსჯავრით საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. თუკი გიორგი ჩახუნაშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა და სააპელაციო სასამართლოში მოგვცემს აღიარებით ჩვენებას, მოინანიებს ჩადენილ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ის იმ დღესვე გავათავისუფლოთ და მივუსაჯოთ პირობითი სასჯელი, განუცხადა გენერალურმა პროკურორმა ჟურნალისტებს 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებზე ბრალდებულების საპროცესო შეთანხმებაზე დასმულ შეკითხვაზე პასუხად. გიორგი გვარაკიძის განცხადებით, ჩახუნაშვილმა არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ჰქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიული სასჯელი არ გააჩნია. ცნობისთვის, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. კერძოდ, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი და კიდევ 6 პირი სასამართლომ დაამნაშავეცნო. მათ სასამართლომ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საიდან მოიტანეთ, რომ გადადგომას ან სადმე წასვლას ვაპირებ? გადადგომას ნამდვილად არ ვაპირებ. ამის შესახებ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კერძოდ, გვარაკიძემ ამით უპასუხა კითხვას, დაიკავებს თუ არა გენერალური პროკურორის პოსტს კახა მურადაშვილი. ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას და სწორედ იანვრის რეზოლუცია არის მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისა და დიალოგის. 2025 წლის იანვრის შემდეგ უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა და წელიწად ნახევრის შემდეგ ისევ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს

0: ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ერთიან საინფორმაციო პლატფორმაზე საუბრისას განაცხადა. ჟორჟოლიანმა აღნიშნული პლატფორმის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ცნობისთვის კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების თაობაზე საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი წარადგინა, როგორც სააგენტოში აცხადებენ ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები გაერთიანებულ სამეფოსა და საფრანგეთში ძლიერი სიცხის გამო ათასობით სკოლა დაიხურა ტურისტულმა ღირსშესანიშნაობებმა კი მათ შორის ეიფელის კოშკმა სამუშაო საათები შეზღუდა ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით მთელ ევროპაში რკინიგზის მოძრაობის შეფერხებებია მოსაოდნელი. საფრანგეთის განათლების მინისტრის განცხადებით ქვეყანაში 6000 სკოლა დაიხურა ან ადაპტირდა. ასობით სკოლა დაიხურა გაერთიანებულ სამეფოში, ნიდერლანდებში კი ბევრი სკოლა ტროპიკულ გრაფიკზე გადავიდა და უფრო მოკლე სასწავლო დღეები. CNN-ის ინფორმაციით, რეკორდულ სიცხეებს ელოდებიან ესპანეთსა და გერმანიაშიც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთა. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 15 საათი 5 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ. ხვალამდე 25 ივნისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით, მიმდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდეთ მანჩოს, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და დრო ვერ საინტერესო დანიშნულოვან თემაზეც გესაუბრებათ. სტუდიაში დობო მუშაობდი დროებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
7: ვერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ყიფშიდობი საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გესალმებით და 10 საათამდე მეგავატარებ დღეს თქვენთან ერთად და ასეთი შინაარსი ექნება დღევანდელ დღეს. მოვისმენთ საინტერესო ინფორმაციას, გაგაცნობთ კინოზე, მოგიყვებით ქართული კულტურული და ხელოვნების წარმატებებზე, ასევე გავიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. გავიგებთ ასევე რა ფილმები გამოდის კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა, საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ ონლაინ გამოცემა ფორტუნა ჯიზე და რასაც ჩავთვლი საჭიროდ თქვენს გაგიზიარებთ, რა თქმა უნდა, რა რითიც დავინტერესდები. ფონი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, თქვენთვის საყვარელი მუსიკა, ძვირფასი მუსიკა. ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტები ხშირად არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს ხოლმე. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ მუდმივად მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, რადიო ფორტუნას უსმენთ. და მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ბუნებას ნუ მივცემთ უფლებას, ჩვენი გეგმები ჩაშალოს, თუ წვიმს და იწვიმოს, თუ მზეა მით უკეთესი, მთავარია როგორი განწყობა, დანარჩენი ყველაფერი უბრალოდ გარემო პირობებია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
0: ხოლ 25 ივნისია ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია გამოცხადებული. სოხუმში ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი, ანავარაუდები მესტიაში პლუს 17 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში 24 გრადუსი, ქუთაისში ნავარაუდებია 28 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ახალ

ციხეში 24, ბორჯომში 23 გრადუსია გამოცხადებული, გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, ცხინვალში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება, თელავში პლუს 28 გრადუსი ფიქსირდება, რუსთავში სინოპტიკოსები 32 გრადუს ვარაუდობენ. ხალხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი თბილისში, ტემპერატურა 30 გრადუსი გახლავთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 15:46.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.

0: ჩართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მუსიკას არ აქვს წარსული. ის მარადიულია. Radio Fortuna.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ესეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ესეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დოკუმენტს ხმას მისცემენ, არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან დიალოგის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარ

რაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ამ რეზოლუციით ნათლად გამოჩნდა ისიც, რომ მათი საქართველოში განხორციელებული ვიზიტი არაფრის მომტანი იყო. არანაირი გამართლება არ აქვს მათ მოთხოვნას, რომ საქართველო ევროსაბჭოში დაბრუნდეს, აღნიშნავს სამხარაძე. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უკრის კენჭს. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსულა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არაერთი სასწრაფოდ შესრულებული რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ევროსაბჭოში საქართველოს დებატებს, რომელიც დღეს გამართება, ალევან მახაშვილი აფასებს. ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მისი ვარაუდით დებატებზე ისევ საქართველოს მიმართ უსაფუძვლო დებატები იქნება. გადის პერიოდი, ბევრი რაღაც იცვლება, მაგრამ რაც არ იცვლება, ეს არის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი, რომ დააზიანონ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს ხელისუფლება იყოს მათ დაკრულზე მოცეკვავე. სწორედ ამით არის ნაკარნახები მთელი ეს რეზოლუციები და განცხადებები. ამ ყველაფრის უკან დღეს ერთი და იგივე პოლიტიკური ოჯახი, ერთი და იგივე ძალა, რომლებიც ცდილობენ საქართველო ომის ფერხულში ჩართონ, აღნიშნა მახაშვილმა. მიჩნდება აჭირო, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც დაინტერესებული არიან იმით, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაჩნდეს გარკვეული წითელი ხაზი და ამავე დროს რუსეთს მიეცეს საშუალება თავისი პოლიტიკა გაატაროს. რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ ყოველთვის მოქმედებდა ნაც მოძრაობა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით არის სერიოზული კონსპირაცია ანტიქართული გაერთიანება, რომელიც ოკუპანტს ყველა მიმართულებით უწყობდა ხელს და დღესაც ამას აკეთებს. საქართველოს ხელისუფლებას ეძახიან პრორუსულს და ამ დროს არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამთ ისეთი, სადაც რუსეთს არ ექნებოდა უპირატესობა საქართველოსთან მიმართებით, აღნიშნა გიავოლსკიმ. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პეტრა ბაირს შეხვდა. ბუჩუკურის განცხადებით საუბარი საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს შეეხო. შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს.

0: სუხს ვაგებინებთ, განაცხადა გიორგი გვარაკიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.
2: A star shining bright above you. A night breeze.

0: FM 106.9.
1: რას გითხულობდი ამჯერად, რა სიახლეებია? მოდი თვალი გადავავლოთ და ნახოთ რა იწერება საინტერესო და ახალი. რა ხდება სეზონზე და სად უნდა წავიდეთ ზამყლებს გაგაცნობთ ცოტა ხანში ზაფხულის თავგადასავლებს საქართველოში. ყოველთვის ვიცოდი რომ ეიმონდი ამაზე წამსვლელი იყო, უეტ მიჩელი კოცნის სცენაზე საუბრობს. ზეგ სტორიტელინგი ფესტივალი მოგიყვებით სულ ცოტა ხანში ამ ფესტივალზე 4 ქალის ისტორიიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომლებიც დრაკონის სახლის პერსონაჟების პროტოტიპები არიან. დრაკონის სახლის მესამე სეზონის პრემიერა უმაზღლესი შეფასება მიიღო. თბილისი ნიუკამერს 2026-ის გამარჯვებული უკვე ცნობილია. Powerful Girls ბრუნდება, ესეთი კითხვა დასმული. რა ვიცით, ახალი ანიმაციური ფილმის შესახებ თბილისის შოპინგ ფესტივალი 27 ივნის გაიხსნება. ოლივია ჯინმა ჯეკ უაიტსთან 4-წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ განქორწინების მოთხოვნით სასამართლოს მიმართა. საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი ექსპერიმენტულ მუსიკის პლატფორმის ტოფუ სიზონის საღამოს წარმოგიდგენთ. 27-28 ივნის ქართული ურბანული ფესტივალი Flow Flow Festi გაიმართება. ლეგენდარული მუსიკალური პროდიუსერი კლივ დევისი 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სურაჯიშკარიანმა ახალი მუსიკალური ვიდეოს ფრაგმენტები გაავრცელა სახელწოდებით ტიტრები. რომეო ბეკჰემი მსახიობი გამხდა რა ამასობაში. ბერძნულ კუნძულ ანდროსზე ერთ-ერთი მონასტრის აღდგენილი კოშკები ხელოვნურ გალერეად გადაკეთდა. ბევრი საინტერესო სიახლეები, რომლის მოსმენაც თქვენ შეგიძლიათ ფორტუნაზე და რომლის წაკითხვასაც შეძლებთ ფორტუნა ჯიზე. დღემშვიდობის სამ მე დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ სურვილები მაქვს ყოველ შემთხვევაში ესეთი, რომ მინდა რომ თქვენი დღე იყოს თამბეჭდავი, ბევრი საინტერესო ამბებით. და მიუხედავად იმისა, რომ გეგმა გაქვთ, არ გაქვთ ან საერთოდ არ გაქვთ, მართლა შეგვიძლია რომ ყოველი დღე გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. შენიერია, რატომაც არა. ყოველ დღეს რომ თავისი ფასი აქვს, თავისი მნიშვნელობა, ეს არის ძალიან კარგი, თუმცა ეს ყოველდღიურობაში მაინც არ ხერხდება, საკუთარ თავზე შემიძლია ესე ვთქვა. თუმცა მინდა რომ გაცილებით უფრო მეტი ჭვიალა, მეტი ნათელი და შთაბეჭდილებები თავზე დღე მქონდეს და იგივეს გისურვებთ თქვენ. ჩვენ ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და

0: ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული

0: 0577-467-106 Monterrey Luxi
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 55. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოლოდების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89 17:00.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2:18:30:30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
9: გარეთ როგორი ამინდიც არ უნდა იყოს, სასურველია განწყობაზე გავლენა არ მოახდინოს. ასე რომ შევამოწმოთ რა ხდება ცაზე და მერე დაუბრუნდეთ იმას, რაც ძალიან გვიყვარს მუსიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ხვალ არის 25 ივნისი, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი ცელსიუსი ფიქსირდება, მესტიაში 17 გრადუსი. ზუგდიდში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია. ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე ხვალ წვიმიანია, ახალციხეში 24, ბორჯომში 23, გორში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება, ცხინვალში 25 გრადუსი, თელავში გამოცხადებულია 28, რუსთავში 32 გრადუსი ელოდებიან, ხვალ თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ტემპერატურა 30 გრადუსი გახლავთ. ყოველდღიურობა არის გამოცდილების, გამოწვევების და სიხარულის ეპიზოდების კავშირი. ისევსეა სხვადასხვა აქტივობები.

0: არც არაფერს არ აკეთებ საერთოდ, აი ესეთი პერიოდი გაქვს. მაინც ყოველ დღეს აქვს საკუთარი უნიკალური გამოცდილება. საინტერესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას უსმენთ ტალღაზე 106.9.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 16 საათი და 35 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

მოგი ფესტივალების და იმ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რაც უკვე ჩატარდა და რაც იმართება რამდენიმე დღეში. ზეგამბის თხრობის საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა. სამი დღის განმავლობაში 6 სცენაზე გამართა მასტერკლასები, ვორკშოპები, პანელური დისკუსიები და სესიები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიც არის მედიის გამოწვევები დღეს, ქალთა უფლებები და გენდერული სამართლიანობა, ასევე ხელოვნური ინტელექტი და ტექნოლოგიური ძალაუფლება. ომებისა და იმპერიების მემკვიდრეობა, კლიმატური კრიზისი, ლიტერატურა, ფოტოგრაფია, დემოკრატიის გამოწვევები, ასევე არქიტექტურა თუ ფილოსოფია, ასევე ციფრული რეპრესიები და მრავალი სხვა. ზეგამბის თხრობის საერთაშორისო ფესტივალი თბილისში 2027 წლის 4-6 ივნისს დაბრუნდება, ანუ მანამდე კი 2026 წლის შემოდგომაზე. ზეგის ღონისძიებას ამსტერდამი და ნიუ-იორკი მასპინძლებს. საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი ექსპერიმენტული მუსიკის მოყვარულებს სრულიად განსაკუთრებულ აუდიო-ვიზუალურ გამოცდილებას თავაზობს 26 ივნისს თბილისის ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია. უჩვეულო და საინტერესო კოლაბორაციას მასპინძლობს, სადაც ტოფუ სიზმის საღამო გამართება და ეს არის მუსიკის მოსმენის ალტერნატიული გამოცდილება, რომელიც მსმენელ საშუალებას აძლევს სრულიად კონცენტრირდეს ბგერებზე, მუსიკალურ დეტალებსა და სივრცეზე. კინოსა და თეატრის მსგავსად აუდიტორიას შესაძლებლობა აქვს შეანელოს ყოველდღიური რიტმი და მუსიკას შვიდ ინტიმურ გარემოში ყოველგვარი ყურადღების გამფანტველი ფაქტორების გარეშე მოუსმინოს. ფესტივალი ექსპერიმენტული ელექტრონული მუსიკის პლატფორმა, რომელიც ცოცხალი შესრულების აუდიტორიის ჩართულობისა და ღრმა მოსმენის კულტურის განვითარებაზეა ორიენტირებული. და თბილისი შოპინგ ფესტივალი პირველად 27 ივნისს გამართება. ეს იქნება ახალი საზაფხულო ღონისძიება, რომელიც შოპინგს, გართობასა და მრავალფეროვან გამოცდილებას ერთ სივრცეში აერთიანებს. 27 ივნისს გამართება საჯარო შეხვედრა დათო ტურაშვილთან, გუგა კოტეტიშვილთან. ასტუმრები საუბრებენ თბილისის კულტურულ იდენტობაზე, არქიტექტურაზე და დიზაინზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ ჩამოყალიბდა ქალაქის უნიკალური ხასიათი სხვადასხვა კულტურისა და სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე. 28 ივნისს სტუმრების წინაშე წარსდგება თამადა. ფესტივალის განმავლობაში მოსულ სტუმრებს მრავალფეროვანი აქტივობები ელოდებათ.

ბევრი დიზაინერი, ქართველი დიზაინერები გამოჩნდებიან, მათ შორის კონცეპტუალური მაღაზიები, ქართული ბრენდები, რომლებიც ფესტივალის გამოცდილებას კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდიან და თბილისი Outlet Village, რომელიც ქალაქის ცენტრიდან მხოლოდ 30 წუთის სავალზე მდებარეობს, 40-ზე მეტ ბრენდს აერთიანებს, მათ შორის წარმოდგენილია არაერთი საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც საქართველოში ექსკლუზიურად მხოლოდ Outlet Village-ია ხელმისაწვდომი. ბევრი საინტერესო სიახლეები მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას, ბევრ საინტერესო ამბავს გაგიზიარებთ, ამიტომ უნდა დარჩეთ ალღაზე 106.9. რადიო ფორტუნას ეთერში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, ვაგრძელებ თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით კარგი მუსიკის მოსმენას, თქვენთან ერთად იმ განწყობის შექმნას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა და ორივე ძალიან გსიამოვნებს, და რაც ყველაზე მთავარია, საინტერესო ამბებსაც ვიგებთ. ხო ესეა? ესეა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Korzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dentali, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tbilisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, დია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: ARTFM
8: ჩიგოგიძე ვაის ვინო როგორც ხელოვნება.
9: ვიტყოდი რომ გემოვნებით შერჩეული მუსიკის შემდგომ მოვისმინეთ რეკლამა, რომელიც სასარგებლოა და ძალიან სტრაფად. მოგვისმინეთ ძალიან საციო და საინტერესო ინფორმაცია. ახლა კი კულტურის სიახლეების დროს დადგა ჩვენს ეთერში. საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართული ხალხური სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლმა ბასიანმა იტალიაში საკონცერტო ტურნე გამართა. პროგრამის ფარგლებში ქართული ხალხური სიმღერა და საეკლესიო გალობა იტალიის პრესტიჟულ მუსიკალურ ფესტივალზე, დისკანტო ინტერნეშნალ დი მუსიკა პორტუგალი პიკატო ოპერა ფესტივალზე აღშერდა. ბასიანმა იტალიის 5 ქალაქში გამართა კონცერტი, რომელთაგან ერთ-ერთი ქართული სიმღერისა და გალობის ანსამბლ ივერი იონთან ერთად ჩატარდა. ივერიონი იტალიაში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებს აერთიანებს. ანსამბლ ბასიანის ტურნე ქართული კულტურის საერთაშორისო პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. ერთი საინტერესო ამბავი მინდა გაგაცნოთ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში პოპულარული Stray Kids-ის შესახებ. ახალი ვიდეო რგოლი გამოუშვა და ალბომი და მსოფლიო ტურნე დაანონსა. K-pop ჯგუფ Stray Kids-ზე მაქვს საუბარი და მის ახალ ვიდეო რგოლზე. კომპოზიცია Run It ჯგუფის ახალ ალბომში This and That შევა, რომელიც აგვისტოს დასაწყისში Spotify-ის ინფორმაციით

0: ჩანაწერში 8 კომპოზიცია შევა საერთო ჯამში და ახალ მუსიკასთან ერთად ჯგუფმა მსოფლიო ტურიც დაანონსა, რომელიც ივლისში დაიწყება და წლის ბოლომდე აზიის ქვეყნებში გაგრძელდება. ჯგუფი ახალ რელიზ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული მუსიკალური კოლექტივის სტატუსით ხვდება. სხვა შორს ალბომების საკმაოდ ძვირად ღირებულია მათი და მოკლედ ახალგაზრდა თაობას ძალიან უყვარს. ხო, აი რა უყვართ ეს ცალკე საკითხი, ამასაც დავაყოლებდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რახან უყვართ, ნუ უყვარდეთ და იმედია ბევრი საინტერესო ქვეყანა მოხვდება და ყველავის ვისაც სურვილი აქვს აუცილებლად დაესწრებიან მათ კონცერტს. ქალაქ თბილისის მერიისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 13-დან 28 ივნისის ჩათვლით უკვე მეშვიდედ იმართება თბილისის საფორტეპიანო ფესტივალი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში იმართება. ბუნებრივია, მსოფლიო კლასიკური მუსიკის გამორჩეული ვარსკვლავები ჩამოვიდნენ, მათ შორის პოლ ლუისი, ალექსეი ვოლოდინი, ედით პენია, კონსტანტინ ლიფშიცი, ციპრიან კაცარის, نيكოლოს ნამურაძე, ანდრიუს ჟლაბისი, نيكო ნამურაძე, ასევე სიმონ გრაიში და სხვა მოწვეული სტუმრები სტუმრობდნენ ფესტივალს. კონცერტები იმართება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ორბელიანის მოედანზე. აი ხო, ორბელიანის მოედანთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 28 ივნისს გამართება სწორედ დუდანა მაზმანიშვილის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრისა და კარლო პონტის მონაწილეობით. კიდევ ერთხელ რომ მოინიშნოთ, რიცხვი ეს არის 28 ივნისი და ორბელიანის მოედანი, სადაც აი ამ საოცარი ფესტივალის დასკვნით საღამოს შეგიძლიათ დაესწროს. ეს და სხვა სიახლეები ამოიკითხეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებპლატფორმა ფორტუნაჯიზე. ოფენი არის გვიახლოვდება, შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი უკვე ქალაქ ბათუმში და ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომლის შესახებაც დეტალურ ინფორმაციას ჩვენი ეთერის განმავლობაში აუცილებლად მოგაწყვეთ. დროებით გემშვიდობებით, მომდენო შეხვედრამდე.
1: Art FM.
2: Chigo Gizemais. Ruino, როგორც ხელოვნება. Классикори музики спонсория Piazza Residency. Ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: არხის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ალან ბერსე საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩააყენეს, მას არ სურს საქართველოს იზოლაციის შესაბამისად ყველაფერს აკეთებს, რათა საკითხი ცივილიზებული ფორმით გადაიჭრას, თუმცა ამ შემთხვევაში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია გვაქვს. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძის თქმით, ეს პოზიცია ყველა მიცის. როგორც საჯაროდ, ასევე დახურულ კარს მიღმა განგვიცხადებია ზუსტად იმას ვეუბნებით მათ, რასაც თქვენ ჩვენ არ დაუბრუნდებით იქამდე, ვიდრე უპირობოდ არ იქნება აღიარებული საქართველოს დელეგაციის მანდატები. ამ მანდატების აღიარება სწორედ 2025 წლის იანვრის რეზოლუციის გაუქმებით უნდა მოხდეს, განაცხადა სამხარაძემ. ცნობისთვის ევროპის საბჭოს გენერალ

0: ფედერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ განაცხადა. საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს არ ყოფნამ არ გააუმჯობესა ავითარება. შეკითხვაა, როგორ შეგვიძლია ამის მოგვარება, შესაძლო მაქსიმალური შედეგისთვის იზოლაცია გადაწყვეტა არ არის, აღნიშნავდა ბერსემ. ევროსაბჭოს რეზოლუციას ჩალის ფასიც კი არ აქვს, ჩალას უფრო მეტი ღირებულება შეიძლება ჰქონდეს, სამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, რეზოლუცია უსამართლობით არის გამსჭვალული და ის საქართველოს ხელისუფლებისთვის საინტერესო არაა. ამასთან ზარგუა აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოს ეს ინსტიტუცია დიდი ავტორიტეტის მქონე არ არის. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას კენჭს უყრის. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესრულებული რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ არის. თუკი გიორგი ჩახუნაშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა და სააპელაციო სასამართლოში მოგვცემს აღიარებით ჩვენებას, მოინანიებს ჩადენილ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ის იმ დღესვე გავათავისუფლოთ და მივუსაჯოთ პირობითი სასჯელი, განუცხადა გენერალურმა პროკურორმა ჟურნალისტებს 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებზე ბრალდებულების საპროცესო შეთანხმებაზე დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით. გიორგი გვარაკაძის განცხადებით, ჩახუნაშვილმა არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხრი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიული სასჯელი არ გააჩნია. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. კერძოდ, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი და კიდევ 6 პირი სასამართლომ დამნაშავე ცნო, მათ სასამართლომ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით. 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. დარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: აბრას ფიქრობთ, მუსიკა რომ გესმით, ამ დროს რა ხდება? მე გეტყვით, დაგეხმარებით. ყველაფერი არის ადგილზე, აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. დადიო ფორტუნას ოსმენთან.

0: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პავასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 17:29.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიცხარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გრძნობთ,

0: ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების რიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა
5: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi.
1: როგორი ამინდია ხვალ 25 ივნის ხუთშაბათ საქართველოში მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი, მესტიაში 17. ზუგდიდში ნავარაუდებია 27, ოზურგეთში 24 გრადუსია გამოცხადებული, რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალ გახლავთ წვიმა მოსალოდნელი ამ რეგიონში. ახალციხეში 24, ბორჯომში პლუს 23, გორში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით მეტია, 27 გრადუსი გახლავთ, ცხინვალში 25, თელავში ნავარაუდებია 28, რუსთავში გამოცხადებულია 32 გრადუსი, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა გახლავთ 30 გრადუსი. ისეთ არის ძალიან უცნაური ხანდახან დღე, ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლია, რომ უბრალოდ მოდუნდე და მოусმინო საყვარელ მუსიკას. საუბრის და ახსნის გარეშე. დიახ, ესეთი სივრცე რადიო ფორტუნაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
9: მონტერეი ლუქსში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, iPostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Arti, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30

განწყობის მიუხედავად სურვილი არის ყოველთვის ის, რომ ვიყოთ კარხასიაძე, მივიღოთ ბევრი დადებითი ენერგია და დიდი ძალისხმევა ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო. სურვილი, ბედნიერი ემოციების მიღება და როცა არის დადებითი ემოცია, იქ ყველაფერი თავისთავად ხდება. საუკეთესო, საინტერესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო. ჩვენი ტალღაზე

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დოკუმენტს ხმას მისცემენ, არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან დიალოგის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ამ რეზოლუციით ნაცვლად გამოჩნდა ისიც, რომ მათ საქართველოში განხორციელებული ვიზიტი არაფრის მომტანი იყო. არანაირი გამართლება აღარ აქვს მათ მოთხოვნას, რომ საქართველო ევროსაბჭოში დაბრუნდეს, აღნიშნავს სამხარაძე. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას კენჭს უყრის. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ არის. ევროსაბჭოში საქართველოზე დებატებს ლევან მახაშვილი აფასებს. ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მისი ვარაუდით დებატებზე ისევ საქართველოს მიმართ უსაფუძვლო დებატები იქნება. გადის პერიოდი, ბევრი რაღაც იცვლება, მაგრამ რაც არ იცვლება, ეს არის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი, რომ დააზიანონ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს ხელისუფლება იყოს მათ დაკრულზე მოცეკვავე. სწორედ ამით არის ნაკარნახევი მთელი ეს რეზოლუციები და განცხადებები. ამ ყველაფრის უკან დგას ერთი და იგივე პოლიტიკური ოჯახი, ერთი და იგივე ძალა, რომლებიც ცდილობენ საქართველო ომის ფერხულში ჩართონ, აღნიშნავს მახაშვილი. მიჩნდება ეჭვი, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც დაინტერესებული არიან იმით, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაჩნდეს გარკვეული წითელი ხაზი და ამავე დროს რუსეთს მიეცეს საშუალება თავისი პოლიტიკა გაატაროს რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ. ყოველთვის მოქმედებდა ნაც მოძრაობა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით არის სერიოზული კონსპირაცია ანტიქართული გაერთიანება, რომელიც ოკუპანტს ყველა მიმართულებით უწყობდა ხელს და დღესაც ამას აკეთებს. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პეტრა ბაირს შეხვდა. ვისაუბრეთ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისზე, ადამიანის უფლებათა კრიტიკულად დამძიმებ

0: ვერამოუწურავთ წარმოუდგენელი საკითხი. ამის შესახებ გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რითაც უპასუხა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებს. გიორგი შარაშიძეს კითხვას, არის თუ არა ქვეყანაში სისტემური კორუფცია. მისივე განცხადებით, პროკურატურას არასდროს დაუხევია უკან თანამდებობის პირისა და ავტორიტეტული ადამიანის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე ყოველთვის შესაბამისი რეაგირება მოუხდენიათ და მომავალშიც ასე აპირებენ, რომ გააგრძელონ, რადგან კორუფციასთან ბრძოლა პროკურატურისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით. 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად. FM 106.9.
2: ამეთი საათი და 4 წუთია საქართველოსში თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და დრაკონის სახლის ფანებისთვის საკმაოდ საინტერესო სიახლეებია. შესაძლებელია უკვე დაიწყეთ კიდევაც ყურება 4 ქალის ისტორიიდან, რომლებიც დრაკონის სახლის პერსონაჟების პროტოტიპები არიან. ძალიან საინტერესო სტატია.

აკვიტანიელი. რეინარის ტარგანიერის მსგავსად ეილონორ აკვიტანიელსაც ისეთი სტატუსი ჰქონდა, რაც დიდ გავლენასა და პრესტიჟს აძლევდა ის ჯერ საფრანგეთის, მოგვიანებით კი ინგლისის დედოფალი იყო ტელესერიალზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ თავად სამეფოს ერთპიროვნული მართველი არც ერთი ყოფილა, ორივე მათგანი დიდ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ფლობდა ოჯახური კავშირების, დიპლომატიისა და საკუთარი ავტორიტეტის წყალობით. რეინსაც და ელეანორსაც კარგად ესმოდა ტახტის მემკვიდრეობისა და ოჯახური კავშირების ფასი, რომლითაც მათ თავიანთი შთამომავლების პოლიტიკური მომავალი განსაზღვრეს. ალისენ ჰაიტაუერი და ეკატერინე მედიჩი. ალისენ ჰაიტაუერი მსგავსად საფრანგეთის დედოფალი ეკატერინე მედიჩიც ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ პოლიტიკური არასტაბილურობის დროს თავის შვილების მომავალი დაეზღვა და საკუთარი დინასტია გაეძლიერებინა. სერიალში ალისენტი შვილების ქორწინებებს პოლიტიკურ იარაღად იყენებს, რადგან თვლის, რომ ეს კავშირები ოჯახის გადასარჩენად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ზუსტად ისე, როგორც ამას რეალურ ცხოვრებაში ეკატერინე მედიჩი აკეთებდა. ორივე ქალი ქვეყნისთვის უმძიმეს პერიოდში აღმოჩნდა მოვლენების ეპიცენტრში. ალისენტი დრაკონების ცეკვის დროს, ეკატერინე კი საფრანგეთის რელიგიური ომების ეპოქაში. მოკლედ ამჯერად გაგაცანით ოთხი ქალის ისტორია, რომლებიც დრაკონის სახლის პერსონაჟების პროტოტიპები არიან. Powerful Girls შორის ბრუნდება და რა ვიცით ახალი ანიმაციური ფილმის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით მოლაპარაკებებს აწარმოებს Warner Bros. საავტორო უფლებების მოსაპოვებლად, რათა საკულტო სერიალის კიდევ ერთი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ვიხილოთ. Power Girls-ის სამყარო Craig McRaegan-მა შექმნა. სერიალის პრემიერა 1998 წელს შედგა. სამი ძალიან საყვარელი სხვადასხვა თვალება გოგო რომ არის, ხო იცით, სხვადასხვა ვარცხნილობებით. ეს არის თუ გაიხსენეთ. და შესაძლოა ეს ანიმაციური ფილმი მალევე იქცა გლობალურ ფენომენად და ორი ემის ჯილდოც კი დაიმსახურა პროექტ ეკრანებზე 6 სეზონის განმავლობაში. 2005 წლის ჩართვლით გადიოდა, აღსანიშნავია, რომ 2002 წელს გამოსული სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა. და შესაძლოა აგრძელებენ ამ ანიმაციურ ფილმს, მუშავდება სერიალის live action ვერსია, სადაც მთავარი გმირები უკვე 30 წლამდე ასაკის გოგონები უნდა ყოფილიყვნენ. და მოდით თბილისში გადმოვინაცვლოთ. თბილისი newcomers 2026-ის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. თბილისი newcomers 2026 წლის გამარჯვებული OCD, რომელიც რეგიონის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალზე Open Air 2026 წელს დაუკრავს 4 ივლისს უფრო დეტალურად. და წლემანდე პროექტში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადი 50-მდე ბენდმა და ინდივიდუალურმა არტისტმა შემოიტანა პირველადი სელექციის საფუძველზე. შოუკეისის ეტაპისთვის სულ 18 კონკურსანტი შეირჩა და ლაივ შემსრულებლების დახურული შოუკეისები 13-14 ივნის სტუდიაში გამართა. ნუ ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო ამბავია. თბილისი newcomers არის მიზანი საქართველოში ალტერნატიული და ელექტრონული მუსიკალური სცენის განვითარების და ახალი პროექტების ხელშეწყობის. პლატფორმა არტისტებს აძლევს შესაძლებლობას საკუთარი შემოქმედება ფართო აუდიტორიას გააცნონ და გამოცდილება ისეთ დიდ სცენებზე მიიღონ, როგორიც თბილისის Open Air-ია. აი ასე, სულ ცოტა ხანში დაიწყება კიდევაც ეს ფესტივალი, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს ენერგიებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტი, აზრები, განწყობა და დღის ვიტამინებს აქვს ეს შემადგენლობა, მუსიკა, ინფორმაცია და შექმნილი განწყობა. ვფიქრობ, რომ სხვა ამეტაპზე საჭირო არ არის. რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახავართ, მანჩო ქარსელაძე. საღამო მშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიჩი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%

0: ზენდით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 137 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: საღამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლარი უცხოურ ვალუტებთან მიმართებით გამყარდა კერძო ეროვნული ბანკის მიერ დღესდადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევროს 3 ლარი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. 2027 წლის 1 იანვრიდან საბარათე გადახდებზე ურთიერთგაცვლის საკომისიოს მაქსიმალური ოდენობა თითოეული ტრანზაქციის ღირებულების 0.3% იქნება. ამის შესახებ საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებშია საუბარი. უფრო კონკრეტულად, საკომისიოს ზედა ზღვრის გვერდის ავლის მიზნით ბანკებს, საგადახდო სისტემებსა და სხვა დაკავშირებულ მხარეებს აეკრძალებათ საკომისიოების გადაკლასიფიცირება, რამდენიმე საკომისიო დაყოფა ან ახალი ტიპის საკომისიო სიოსტაწესება. ცვლილებები გავრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ ყველა საბარათე გადახდაზე, მათ შორის საერთაშორისო საგადახდო სქემებით შესრულებულ ოპერაციებზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გადახდა უცხოური საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ გაცემული ბარათით ხორციელდება. 26, 27 და 28 ივნის ქუთაისში ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზები და ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის, იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მხარდაჭერით გემოფესტი გამართება. ფესტივალი უკვე მეოთხე წელია აერთიანებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის გემოებს, ტრადიციულ კერძებსა და კულინარიულ კულტურას. გემოფესტის მიზანია ქართული გასტრონომიის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი პროდუქციის მხარდაჭერა და გასტროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
0: Business News. FM 106.9-ზე.
1: Instagram-ი ცდილობს საკუთარი პლატფორმა ტელევიზიის მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადოს. განიხილება ისეთი ფუნქციების დამატება, რომლებიც ტელევიზორის აპლიკაციაში უფრო ხანგრძლივი ვიდეოების, მრავალ ეპიზოდიანი კონტენტისა და კონტენტ შემქმნელების პირდაპირი ჩართვების ნახვის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ Instagram-ი უკვე წლებია TikTok-სა და YouTube-ს უწევს კონკურენციას, ახლა სტრიმინგ პლატფორმებსაც, Netflix-ა და Amazon Prime Video-ს უპირისპირდება. კომპანიის მიზანია მომხმარებლების ყურა ხება მიიპყროს არა მხოლოდ smartphone-ებსა და სხვა მოწყობილობებზე, არამედ მისაღებ ოთახშიც ტელევიზორის ეკრანზე. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მისი ტელევიზორისთვის განკუთვნილი აპლიკაცია Samsung-ის ტელევიზორებისთვისაც ხდება ხელმისაწვდომი. აქამდე აპლიკაციის სარგებლობა Amazon Fire-ისა და Google TV-ზე იყო შესაძლებელი. და ბოლოს, იაპონიის შინკანსენ ტიპის სწრაფმავალი მატარებლები, რომლებიც ისედაც განთქმულია თავისი სიჩქარითა და კომფორტით, კიდევ უფრო მდიდრული ხდება. მიმდინარე წლის შემოდგომიდან მათ ახალი უმაღლესი კლასის ინდივიდუალური კუპეები დაემატებათ, რომლებიც აღჭურვილი იქნება ჩასაკეტი კარით, დასაწოლის ავარძლებით, კონდიცირების ინდივიდუალური სისტემით, რეგულირებადი განათებითა და პერსონალური Wi-Fi ინტერნეტით. აღსანიშნავია, რომ ეს კუპეები თვითმფრინავის პირველი კლასის სალონების ანალოგია. კუპეები ორი ტიპისაა: მცირე ზომის განკუთვნილია მათთვის, ვინც მარტო მოგზაურობს, შებდარები დიდი ზომის კი ორ მგზავრზეა გათვლილი. ერთადგილიანი კუპეთი მგზავრობის ცალმხრივი ბილეთის ღირებულება დაახლოებით 176 ევრო, ორადგილიანის კი დაახლოებით 255 ევრო იქნება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ, შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032-560-220.
2: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და

0: 2-29-06-71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
6: მოსასმენია და გასარკვევი ახალინდელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 25 ივნისია ხუთშაბათი. უნალეკო დღეა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 17 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა შეინიშნება ამ რეგიონში, ახალციხეში 24, ბორჯომში გამოცხადებულია 23, გორში პლუს 27 გრადუსი ცელსიუსი, ცხინვალში პლუს 25, თელავში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, რუსთავში 32 გრადუს ელოდებიან. რაც შეეხება თბილისს, ხვალ ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურა გახლავთ 30 გრადუსი. მე მოგესალმებით რადიო ფორტუნა სტუდიიდან. საკმარის დროს ვატარებთ ერთად და რა არის სამ ყველაფრის შინაარსი და იდეა. რა თქმა უნდა, დადებითი ემოციების შექმნა, კარგი მოსმენილი მუსიკით და შეგვიძლია რომ დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო ჩვენი სურვილების, გემოვნების და ინტერესების გათვალისწინებით. ფონი კი იყოს მუსიკა. ეს მართლაც კარგი არჩევანია ნებისმიერ დროს. რადიო ფორტუნა, ოქროს სტანდარტი FM-ზე გვისმინეთ.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
6: 18 საათი და 42 წუთია.
4: Metropoli, სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light Certiligi.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე იღებენ რეზოლუციას, რომელსაც ჩალის ფასიც კი არ აქვს, უსამართლობით არის გამსჭვალული და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მორიგი დაფინანსებული რეზოლუცია. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ზარქუა. დღეს ევროსაბჭოში იმართება აგრეწოდებული მსჯელობები საქართველოზე. იცით, რომ ევროსაბჭოს მანდატი დავტოვეთ, რადგან იქ იყო ორმაგი სტანდარტი გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეული ლობისტების მიერ დაორგანიზებული შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშავება. ამიტომ დროებით პაუზა ავიღეთ, ამით ეტყობა მორიგ ჯერზე სარგებლობენ და იღებენ რეზოლუციას, რომელსაც ჩალის ფასიც კი არ აქვს, აღნიშნავს ზარქუა. გაფართოების პროცესის მონაწილე როცა არ ხარ, ეს პრობლემაა, თუ გინდა ამ პროცესის ნაწილი იყო, კეთილი უნდა ინებო და დაიცო ყველა მოთხოვნა, ვალდებულება, რაც თავად გაქვს აღებული იმ დროიდან, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღე. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მას კითხვა დაუსვეს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის გაფართოების შეხვედრაზე, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის. თუ ვინმე პასუხისმგებელია, რომ საქართველო არ არის გაფართოების პროცესის ნაწილი, ეს თავად ოცნებაა. არავინ არაფრის იგნორირებას არ აკეთებს. ევროკავშირი საქართველოსგან ერთადერთ რამეს ითხოვს, ვალდებულებები დაიცვას, მათ შორის კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, განაცხადა შარაშიძემ. ნაციონალურ მოძრაობაში სერიოზული საუბრებია, ღირს თუ არა ისეთ ალიანსში ყოფნა, რომელიც პატივს არცემს პოლიტპატიმრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 15-წლიან ბრძოლას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საკითხი საბოლოო სახეს მას შემდეგ მიიღებს, რაც პარტიაში რეფორმების საკითხი დასრულდება უახლოესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ალიანსში ყოფნაზე მას შემდეგ ვიმსჯელებთ, რაც პარტიული საკადრო საკითხები გადაწყდება, აღნიშნავს ბეჟაშვილი. სააკაშვილი, რომ პოზიტიურად მოქმედებდეს პროცესებზე, ეს შედეგებში გამოჩნდებოდა, ეს ადამიანი ბოლო კოზერის ფუნქციად გამოიყენეს, როცა დესტრუქციის მოსაწყობად არაჟნებით სავსე კონტეინერით შემოაპარეს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. პრაქტიკულად ნაცმოძრაობა განულების პირასაა, მათ საზოგადოების მხრიდან არანაირი ნდობა არ აქვთ და მხარდაჭერის პოვნას უცხოეთში ცდილობენ. სახეზეა მათ რიგებში კვალიფიციური კადრების არარსებობაც, მათ რიგებშია პოლიტიკურად გაცვეთილი სახეები, აღნიშნავს მათიკაშვილი. თუკი გიორგი ჩახუნაშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა და სააპელაციო სასამართლოში მოქცემს აღიარებით ჩვენებას, მოინანიებს ჩადენილ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ის იმ დღესვე გავათავისუფლოთ და მივუსაჯოთ პირობითი სასჯელი, განაცხადა გენერალურმა პროკურორმა 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებზე ბრალდებულების საპროცესო შეთანხმებაზე დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით. გიორგი გვარაკეცის განცხადებითვე ჩახუნაშვილმა

0: რაღი არა დანაშაული არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიული სასჯელი არ გააჩნია. ცნობისთვის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. კერძოდ 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი და კიდევ 6 პირი სასამართლომ დამნაშავე ცნო. მათ სასამართლომ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 20 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. წარმატება არ არის ბედნიერების გასაღები. ბედნიერება წარმატების გასაღები. ალბერტ შვაიცერი.

ახალი კინოზე, კინოთეატრებზე და შემოსულ ფილმებზე ვისაუბროთ. საქართველოს კინოთეატრებში არის საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი და საკმაოდ მრავალფეროვანი კინოაფიშა წარმოდგენილი, რომელიც მოიცავს როგორც ჰოლივუდურ ბლოკბასტერებს, ასევე ანიმაციურ და

გამოგზავნება აქვს ამ ფილმს. დისნეისა და პიქსარის ლეგენდარული ანიმაციის ახალი ნაწილი, რომელიც 17-19 ივნისიდან გამოვიდა უკვე იპყრობს მაყურებლების გულებს და ჩვენთან სხვათაშორის მსოფლიო პრემიერა შედგა ამ ფილმის პირველივე დღესვე. გამოაშკარავების დღეს სტივენ სპილბერგის ახალი სამეცნიერო ფანტასტიკა და თრილერი, რომელიც დიდ ეკრანებზე ივნისის შუა რიცხვებიდან გამოჩნდა, მე პირადად ვერ ვნახე და ყველაზე მეტად სხვათაშორის ამ ფილმის ნახვა მაინტერესებს. სუპერ გოგო დისი სამყაროს ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი, რომლის პრემიერა სულ რამდენიმე დღის წინ შედგა და თავისთავად შეგიძლიათ ისევ ნახოთ კინოთეატრებში ეშმაკს აცვია პრადა 2. ასევე ნახეთ სამყაროს ბრძანებლები ფენტეზისა და ბოევიკის მოყვარულებისთვის, რომელიც ივნისის დასაწყისიდან გადის ეკრანებზე. ზო ევოლუცია სათავგადასავლო ანიმაცია, რომელიც იდეალურია ოჯახური დასვენებისთვის და ბექრუმსის ნახვა შეგიძლიათ. E24-ის საშინელებათა ფილმი გახლავთ, რომელიც კრიპიპასტას პოპულარული ისტორიით არის შეგონებული. ხშირად მე პირადად ერთი პერიოდი დიდი ხნის განმავლობაში მარტო საშინელებათა ფილმებს ნახულობდი, მიყვარდა გიჟდებოდი ზომბი კინოზე, ეს მძაფრსიუჟეტიანი ფილმები მიზიდავდა, არ ვიცი რა ხდებოდა იმ დროს ჩემ ცხოვრებაში, რატო იყო ესეთი მიზიდულობა, მაგრამ ეხლა რაღაცა ესეთი ინტერესი დიდად აღარ მაქვს. აი მაგალითად ზო ევოლუციას ნახავდი სიამოვნებით, სათავგადასავლო ანიმაცია, რომელიც იდეალურია ოჯახური დასვენებისთვის. ასევე რას ველოდებით უახლოეს მომავალში? ივლისში კიდევ უფრო ცხელი იქნება კინომოყვარულებისთვის ეს სეზონი. 10 ივლისს გამოდის დისნეის მოანას მხატვრული ფილმი, 24 ივლისის საშინელებათა ფილმის მოყვარულებისთვის გამოდის ბოროტი მკვდრები, ცბა. 17 ივლისი კრისტოფერ ნოლანის ახალი ეპიკური პროექტი, შეგიძლიათ ნახოთ ოდისეა ქვია ფილმს და 31 ივლისს მარველის სამყაროს ახალი თავი ადამიანი ობობა ახალი დღე. ასე რომ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ჟანრი, დაჯავშნოთ ბილეთები ონლაინ თუნდაც და გაატაროთ საღამო კინო სამყაროში. ჩვენ კი ყოველდღიურად ვიზიარებთ ამ ინფორმაციას, სასიამოვნო კინო ჩვენებას გისურვებთ, მაგრამ უნდა დარჩეთ ალბათ 100-ზე 9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახლავართ მან ჩოფარსელად და საღამო მშვიდობისა.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგვიშლის ხელს, უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგვიძლია რომ ერთად ვისიამოვნოთ. ეს შენი სივრცეა ფორტუნაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი

0: ის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჟამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
1: გავიგოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 25 ივნისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები მესტიაში. პლუს 17 ზუგდიდში გამოცხადებულია 27, ოზურგეთში 24 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალ გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხეში 24, ბორჯომში ჰაერი 23 გრადუსი დგათვება, გორში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალი პლუს 25, თელავში გამოცხადებულია 28, გუსტავში 32 გრადუსი ცელსიუსი, ხვალ თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ყოველ შემთხვევაში ესე ფიქრობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურა 30 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19 საათი და 45 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.ge.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჩვენს ეთერში ახლა ის დროა, როცა ყოველდღიური საზრუნავი არის მეორე ხარისხოვანი და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა საათხარ სახლში, ისვენებთ, მუშაობთ, მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ, ესე ვთქვათ. წინ გვაქვს ისევ დიდი გზა, უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომლებიც მთელი დღის და საღამოს დაღლილობას დაგავიწყებთ, რომ დაუმეგობრდეთ ერთმანეთს ამ ყველაზე ძვირფას დარბაზზე. ეს რადიო ფორტუნა, კიდლეროი გააგრძელებთ ჩვენს ეთერ დროს.

ხათაშორის ბეტი ვაისის საიმ სიმღერის ვერსია არასოდეს არ მქონდა მოსმენილი და რატომ ხარ შავთვალე რომ ეს იყო ბეტი ვაისის ორიგინალი ვერსია და შემდეგ გავარკვია რომ თურმე ორიგინალი შეუსრულე

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: გამარჯობა, ეთერში რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვება. ალან ბერსი საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩააყენეს, მას არ სურს საქართველოს იზოლაცია, შესაბამისად ყველაფერს აკეთებს, რათა საკითხი ცივილიზებული ფორმით გადაიჭრას, თუმცა ამ შემთხვევაში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია გვაქვს, აცხადებს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე. სამხარაძის განცხადებით, ეს პოზიცია ყველა მიცის, როგორც საჯაროდ, ასევე დახურულ კარს მიღმა განგვიცხადებია, ზუსტად იმას ვეუბნებით მათ, რასაც თქვენ არ დაბრუნდებით იქამდე, ვიდრე უპირობო არ იქნება აღიარებული საქართველოს დელეგაციის მანდატები. ამ მანდატების აღიარება სწორედ 2025 წლის იანვრის რეზოლუციის გაუქმებით უნდა მოხდეს, განაცხადა ნიკოლო სამხარაძე. შეგახსენებთ, ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალან ბერსემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს არ ყოფნა არ გაუმჯობესა ვითარება. შეკითხვა, როგორ შეგვიძლია იმის მოგვარება შესაძლო მაქსიმალური შედეგისთვის, იზოლაცია გადაწყვეტა არ არის, აღნიშნავდა ბერსე. ჩება შთაბეჭდილება, რომ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ბოჭორიშვილს კითხვა დაუსვეს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის გაფართოების შეხვედრაზე, რომელზედაც საქართველო მიწვეული არ არის. გაფართოება ვერ იქნება ცალმხრივი, შესაბამისად ნებისმიერი საუბარი გაფართოებაზე იმ ქვეყნის გარეშე, რომელსაც ეს ეხება, აზრს მოკლებულია, აღნიშნავს მინისტრი. გაფართოების პროცესის მონაწილე როცა არ ხარ, ეს პრობლემაა, თუ გინდა ამ პროცესის ნაწილი იყო, კეთილი უნდა ინებოდა დაიცვა ყველა მოთხოვნა, ვალდებულება, რაც თავად გაქვს აღებული იმ დროიდან, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღე, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ. ვინმე თუ პასუხისმგებელია, რომ საქართველო არ არის გაფართოების პროცესის ნაწილი, ეს თავად ოცნებაა, არავინ არაფრის იგნორირებას არ აკეთებს. ევროკავშირი საქართველოსგან ერთადერთ რამეს ითხოვს, ვალდებულებები დაიცვას, მათ შორის კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, განაცხადა შარაშიძემ. ნაციონალურ მოძრაობაში სერიოზული საუბრებია, ღირს თუ არა ისეთ ალიანსში ყოფნა, რომელიც პატივს არსემს პოლიტპატიმრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 14-წლიან ბრძოლას, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი. მისივე განცხადებით, საკითხი საბოლოო სახეს მას შემდეგ მიიღებს, რაც პარტიაში რეფორმების საკითხი დასრულდება უახლოესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ალიანსში ყოფნაზე მას შემდეგ ვიმსჯელებთ, რაც პარტიული საკადრო საკითხები გადაწყდება, აღნიშნავს ბეჟაშვილი. საკაშვილი, რომ პოზიტიურად მოქმედებდეს პროცესებზე, ეს შედეგებში გამოჩნდებოდა, ეს ადამიანი ბოლო კოზირის ფუნქციად გამოიყენეს, როცა დესტრუქციის მოსაწყობად არაჟნებით სავსე კონტეინერით შემოაპარეს, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით მათიკაშვილმა. პრაქტიკულად ნაცმოძრაობა განულების პირასაა, მათ საზოგადოების მხრიდან არანაირი ნდობა არ აქვთ, მხარდაჭერის პოვნას უცხოეთში ცდილობენ, სახეზია მათ რიგებში კვალიფიციური კადრების არარსებობაც, მათ რიგებშია პოლიტიკურად გაცვეთილი სახეები, აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ცხოვრებისა და გართობის მოყვარულ დამკვირაში ძალიან ბევრი რამე მოხდა, ასევე ველოდებით ფრიდა კალოს გამოფენას თუნდაც ლონდონში. თუ მოხდით, შეგიძლიათ ესტუმროთ, არის ძალიან კარგი გამოფენა, სუპერ გოგონა დიდ ეკრანებზე და სერიალ დრაკონის სახლის მესამე სეზონი. და ყველაზე მეტად რას უნდა მივაქციოთ? ყველაზე დიდი ყურადღება მიმდინარე კვირას. და სანამ ევროპა კიდევ ერთი სითფური ტალღის გავლენის ქვეშ იმყოფება, საინტერესოა, სად შეიძლება ადამიანმა რომ სული მოითქვას კონდენციონერით გაგრილებულ გამოფენაზე თუ კინოდარბაზში. ისევე ორივე ძალიან კარგია, განწყობას გააჩნია ალბათ ამა თუ იმ დღეს, ხო? და მიმდინარე კვირაში უამრავი ისეთი ღონისძიება ჩატარდა და ტარდება, სადაც შესაძლებელია სიცხე არ შეგაწუხოთ. მათ შორის არის ლონდონში ფრიდა კალოს გამოფენა, თუ ათენში კონტინენტური ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელოვნების კოლექცია ცანახავია. ასევე სულ მალე გამოდის ზაფხულის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ბლოკბასტერი სუპერ გოგონა, რომელსაც მოუწმელად ელოდებიან ამ ჟანრის მოყვარულები. პარიზში ახალ ხიძე გადავადების შემდეგ გაიხსნა ფრანგი ხელოვანის ჯიერის საოცარი ხელოვნების ინსტალაცია, ხოლო ლონდონის საჩის გალერეაში ჯადოსნური გამოფენა სახელწოდებით მზედა მთვარე იმართება. და ვინც ლონდონში იმყოფება, არ უნდა გამოტოვოს ეს ღონისძიება, ვინც აპირებს უახლოეს მომავალში წასვლას. შეგიძლიათ უბრალოდ შინ დაწდარჩეთ, გვერდით ნაყინი მოიდგათ და უყუროთ თუნდაც დრაკონის სახლის ახალ სეზონს. საკმაოდ კარგი რეკომენდაციებია, არავისთვის არ არის საიდუმლო, თუ რა დიდი გავლენა აქვს მექსიკელი ლეგენდარული მხატვრის ფრიდა კალოს პორტრეტებს და სხვა მხატვრებზე. ლონდონში ტეიტ მოდერნის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 25 ივნისიდან 3 იანვრამდე გამართება გამოფენა სახელწოდებით ფრიდა როგორ იქცა ლეგენდად. გამოფენაზე, რომელიც წარმოაჩენს თუ როგორ იქცა ფრიდა კალოს საერთაშორისო ლეგენდარულ ბრენდად, თავად ფრიდა კალოს 30-ზე მეტი ყველაზე ცნობილი ნამუშევრების გვერდი წარმოდგენილი იქნება. იმ 200-ზე მეტი თანამედროვე მხატვრის ნამუშევრები, რომლებმაც ფრიდა კალოს, რომელზედაც ფრიდა კალომ მოახდინა გავლენა. ათენში თუ მოხვდებით, ჯორჯ ეკომუს კოლექცია საგამოფენო სივრცე 20 ივნისიდან მარტამდე მასპინძლობს. როგორ ცხოვრობთ ახლა აი ამ სახელწოდებით? გამოფენაში თაგონებულია ენტონი ტროლოპის 1875 წელს დაწერილი იმავე სახელწოდების რომანით, რომელიც საზოგადოების გადაგვარებულ სახეს წარმოაჩენს. საფრანგეთის ქალაქ ნანტრში, ბრეტონის ჰერცოგების შატოში 28 ივნისამდე მიმდინარეობს აუცილებლად სანახავი გამოფენა „კუდიანები“, რომელიც ჯადოქრების ისტორიისა და ამ თემაზე შექმნილი მითების ნაზავი. ეხა ჩამოთვლილთაგან იჭვმებარება, მე რომელიმე მივუსწრო ან ლონდონს ან ათენი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის განსაკუთრებული გამოფენები იმდენად, რომ ძალიან ბევრი სტატია იბეჭდება ამ ყველაფერზე. წინ გვაქვს გავეცნოთ ფილმებს, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში, ასევე ტელესერიალებს, მსოფლიო პრემიერებს, ასევე მუსიკას. მოკლედ უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 2 29 61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული

0: ადინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, თისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არამარტო საქართველოსი, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
3: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც 19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ, ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აქ ყოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრის პირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
3: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერის ცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არამარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: თან

0: ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr

0: ამის მინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 25 ივნისია, ხვალ ხუთ შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია გამოცხადებული, სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 17 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში პლუს 27 გრადუს აცხადებენ სინოპტიკოსები, ოზურგეთში ნავარაუდებია 24 გრადუსი ცელსიუსი, ქუთაისში 28 გრადუსი ფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ ხანმოკლე წვიმა, ახალციხე 24, ბორჯომში გამოცხადებულია 23, გორი 27 გრადუსი, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსი გახლავთ. თელავში ჰაერი 28 გრადუსი დგათვება, რუსთავში გამოცხადებულია 32 გრადუსი ცელსიუსი, ხვანინდელი თბილისი გახლავთ, წვიმიანი ტემპერატურა 30 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 20 საათი და 35 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: cost nobody nothing. Just an African love, you know, that's what it's all about in Africa.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket-ი.

მადონა სიმღერით Crazy for you 1985 წლის სიმღერა ნაზი მელოდიური და ძალიან გულწრფელი აღიარება თუმცა პოპ მუსიკის ისტორია კიდევ ერთი ქალი აიკონით უნდა გავაგრძელოთ ეპოქალური ხმა გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს ვინც 90-იანების მიწურულს მუსიკალური ინდუსტრია თავდაყირა დააყენა და დღემდე გვარწმუნებს რომ სიყვარულის შემდეგ ცხოვრება გრძელდება შერი და მისი აბსოლუტური ჰიტი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება
2: ხდებია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. მას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 4 თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესრულებული რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროგრესისთვის პირობების შექმნას, დაბალანსებულ მიდგომას მივესალმები. ამის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში არმენ გევორგიანმა საქართველოს შესახებ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამ ასამბლეის პასუხისმგებლობაც რეაგირება ანათელი უნდა იყოს, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციული ან უკანონო გამოყენება მიუღებელია და ამის გამოძიება უნდა მოხდეს. ანგარიშვალდებულება ინსტიტუციური სისუსტის ნიშანი არ არის, არამედ ეს დემოკრატიული სიმტკიცის ნიშანია, განაცხადა გევორგიანმა. მისივე განცხადებით, ასამბლეის მიზანი მხოლოდ ხარვეზების გამოვლენა არ უნდა იყოს. რეზოლუციას ჩალის ფასიც კი არ აქვს, უსამართლობით არის გამშვალული და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მორიგი დაფინანსებული რეზოლუცია, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ზარქოა. დღეს ევროსაბჭოში გაიმართა ეგრეთ წოდებული მსჯელობები საქართველოზე. იცით, რომ ევროსაბჭოს მანდატი დავტოვეთ, რადგან აქ იყო ორმაგი სტანდარტი, გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეული ლობისტების მიერ დაორგანიზებული შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშავება. ამიტომ დროებით პაუზა ავიღეთ, ამით ეტყობა მორიგ ჯერზე სარგებლობენ და იღებენ რეზოლუციას, რომელსაც ჩალის ფასიც კი არ აქვს, აცხადებს ირაკლი ზარქოა. მიჩნდება ეჭვი, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც დაინტერესებული არიან იმით, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაჩნდეს გარკვეული წითელი ხაზი და ამავე დროს რუსეთს მიეცეს საშუალება თავისი პოლიტიკა გაატაროს რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ. ყოველთვის მოქმედებდა ნაცმოძრაობა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით, არის სერიოზული კონსპირაცია ანტიქართული გაერთიანება, რომელიც ოკუპანტს ყველა მიმართულებით უწყობდა ხელს და დღესაც ამას აკეთებს. საქართველოს ხელისუფლებას ეძახიან პრორუსულს და ამ დროს არცერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამთ ისეთი, სადაც რუსეთს არ ექნებოდა უპირატესობა საქართველოსთან მიმართებით, აღნიშნა გია ვოლსკი. მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია საუკეთესო სამომხმარებლო ფასების შესახებ. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლევან ჟორჟოლიანმა ერთიან საინფორმაციო პლატფორმაზე ეკალათა გოვჯიზე საუბრისას განაცხადა. ლევან ჟორჟოლიანმა აღნიშნული პლატფორმის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. მნიშვნელია, რომ მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია, ასევე ეს წაახალისებს მათ შორის კონკურენციას. აღნიშნულ 12 ქსელში ქსელებს ექნებათ ვალდებულება განათავსონ საუკეთესო ფასები პორტალზე, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. შეგახსენებთ, ამოქმედა ელექტრონული პორტალი ეკალათა გოვჯი, სადაც სხვადასხვა მარკეტის შეთავაზებები და ფასებია განთავსებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა

საფრანგეთის ქალაქ ნანტრში თუ მოხდებით უახლოეს მომავალში 28 ივნისამდე გრძელდება ბრეტონის ჰერცოგების შატოში გამოფენა კუდიანები, რომელიც ჯადოქრების ისტორიისა და ამ თემაზე შექმნილი მითების ნაზავი გახლავთ. და შეეხება ფილმებს, 26 ივნისიდან კინოთეატრებში გამოდის ბლოკბასტერი სუპერგოგონა, რომლის სიუჟეტშიც მთავარი გმირი გოგონა კარა ზორელი, იგივე სუპერგოგონა თავისი საუკეთესო ოთხფეხა მეგობრის სუპერძაღლის კრიპტოს გადარჩენას ცდილობს უცხო პლანეტელი მეგობრეებისგან. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გასულ წელს ევრონიუსი საკმაოდ საინტერესოდ გამოეხმაურა სხვათა შორის, აი ამ ინფორმაციას ვუყურებდით, საკმაოდ საინტერესოდ ჩაიარა და ალბათ იმის იმეცაც იტოვებენ კორესპონდენტები, რომ მის ადგილს სუპერგოგონა დაიკავებს. და თუ ვინმეს გამოხრჩა, შეგახსენებთ, რომ კინოთეატრებში უკვე გადის კინოსტუდია პიქსარის საყვარელი ანიმაციური ფილმი სათამაშოების ისტორია 5. რაც შეეხება ტელესერიალებს, 22 ივნისს დაიწყება პოპულარული ტელესერიალის, უბრალოდ დაიწყო ტელესერიალი დრაკონის სახლის მესამე სეზონი, რომელსაც ამ ტელესერიალის მოყვარულები 2 წელი ელოდებოდნენ. 27 ივნისიდან HBO Max-ზე ისევ ბრუნდება გენიალური კომიკოსი ლარი დევიდის სკეჩ-კომედიის სერიები ციცოცხლე ლარი და სტრაფვა უბედურებისკენ.

გამონაკლისი არც ახალი ალბომი გახლავთ. აი ესეთი სიახლეებია, კიდევ ვათვალიერებ, მინდა რომ საინტერესო ამბები გაგაცნოთ. კიდევ რა ხდება? აი სატურნის თანამგზავრის ბუნებრივი რესურსები შეიძლება სამომავლო მისიების დროს გამოვიყენოთ. ჰუმანოიდი რობოტები ბრძოლის ველზე რეალობა თუ ფანტასტიკა? ბევრი საინტერესო ამბებია, ნამდვილად არ მინდა რომ თქვენი დრო მოვაცდინო და ყველაფერი გაგიზიაროთ, რაც თქმა უნდა რა წერია, ну, რასაც ვთვლი რომ არის საინტერესო გიზიარებ. აი მაგალითად თბილისი ნიუკამერს 2026-ის გამარჯვებული უკვე ცნობილია, რომელიც რეგიონის ყველაზე მასშტაბური მუსიკალურ ფესტივალზე თბილისი Open Air-ზე დაუკრავს 4 ივლისს და წნევანდელ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა განაცხადი 50-მდე ბენდმა და ინდივიდუალურმა არტისტმა შემოიტანა და პირველადი სელექციის საფუძველზე showcase-ის ეტაპისთვის სულ 18 კონკურსანტი შეიქმნა, შეირჩა და live შემსრულებლების დახურულ showcase-ებზე 13-14 ივნის გამართა სტოკონ რეკორდის სტუდიაში. და showcase-ების დასრულების შემდეგ ფინალური კონცერტისთვის 10 არტისტი შეირჩა, რომელთა შორის საუკეთესო OCD დასახელდა. David Bowie's Smoke Screen.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
2: ამერიკელი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარმატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზე ჩონ კომპსმა იმუშავა.

0: ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც Mary J. Blige-მა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი Share My Words. იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი მერი გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შექმნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. მერი ჯეი ბლაიჯ შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს. გადაღე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

მიწურულის ერთ-ერთი ყველაზე და გულწრფელი მისტიური და დამოუკიდებელი ხმა ალანის მორისეტი სიმღერით, რომელიც სამყაროსა და ადამიანის ერთიანობაზე შინაგან ძიებებზე გვიყვება, აბსოლუტურად განსხვავებული და ემოციური სიმღერაა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Cinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vitaferol-ი, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Rtvelis-ი, Heilis-ი, Baso, Solar-ი, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhofer-ი, Ramos Makshaurma, Ancor-ი, რეჯია, მედია პარტნიორი.

0: Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: მოვესმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 25 ივნისია, ხვალ ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია გამოცხადებული, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 26 გრადუსი, მესტიაში 17, ზუგდიდში გამოცხადებულია 27 გრადუსი, ოზურგეთში +24, ქუთაისში ფიქსირდება 28 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ ამ რეგიონში, ახალციხეში 24, გორჯომში +23 გრადუსი, გორი გამოცხადებულია 27, ცხინვალში ჰაერი 25 გრადუსი დგათბება, თელავში 28, რუსთავში 32 გრადუსია ნავარაუდები. ხვალ თბილისში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურა 30 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 21 საათი და 29 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადესტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას და სწორედ იანვრის რეზოლუცია არის მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. რეზოლუციის ის პირველადი ვერსია, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, ფაქტობრივად არ განსხვავდება წინა ვერსიებისგან, იქ საერთოდ არ არის ასახული. განვითარება, რომელიც საქართველოში ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოხდა, აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ამ რეზოლუციის ავტორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ხმას ამ რეზოლუციას მისცემენ, არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან დიალოგის. ნათლად გამოჩნდა ისიც, რომ მათი ვიზიტი, რომელიც აქ შედგა, არაფრის მომტანი იყო. ეს იყო უბრალოდ ვიზიტი, რომ მათ ანგარიში ჩაეწერათ საქართველოში ყოფნა, აღნიშნა სამხარაძემ. შეგახსენებთ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. მას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 4 თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლოა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. ელენე ხოშტარია და საქართველოს რეჟიმის სხვა პოლიტპატიმრები სასწრაფოდ უნდა გათავისუფლდნენ. ამის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ერიკ ნილს კროსმა საქართველოს შესახებ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მათი გათავისუფლება წინაპირობა უნდა იყოს საქართველოსთან ნებისმიერი სახის ევროპული თანამშრომლობის დიალოგისა და ჩართულობისთვის, განაცხადა ერიკ ნილს კროსმა. არაფერი შესულდა, ვითარება კიდევ უფრო გაუარეს და საქართველო უარს ამბობს ვალდებულებებზე, რომ ასამბლეაში დელეგაცია გამოგზავნოს, ითხოვს პირობები გავაუქმოთ, რომელიც უფლებამოსილების რატიფიცირებისთვის დავაწესეთ, შანტაჟს ცდილობს, აღნიშნა ნილსმა. რეზოლუციას ჩარლის ფასიც კი არ აქვს, უსამართლობით არის გამსჭვალული და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მორიგი დაფინანსებული რეზოლუცია, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ზარქუა. იცით, რომ ევროსაბჭოს მანდატი დავტოვეთ, რადგან იქ იყო ორმაგი სტანდარტი, გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეული ლობისტების მიერ დაორგანიზებული შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშავება, ამიტომ დროებით პაუზა ავიღეთ. ამათ ეტყობა მორიგ ჯერზე სარგებლობენ და იღებენ რეზოლუციას, რომელსაც ჩარლის ფასიც კი არ აქვს, აღნიშნავს ზარქუა. ჩაბაქ შტაბაჭირება, რომ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღისწესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. ბოჭორიშვილს კითხვა დაუსვეს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის გაფართოების შეხვედრაზე, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის. გაფართოება ვერ იქნება ცალმხრივი, შესაბამისად ნებისმიერი საუბარი გაფართოებაზე იმ ქვეყნის გარეშე, რომელსაც ეს ეხება, აზრს მოკლებულია, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობა სხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 165 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. სპორტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding

0: სუპერი სათამაშოები, აიბო, ვიზიტ ჯორჯია, დეფენდერი, ჯიჯი ჰაუსი, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით.

0: ანისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: Miranda, ცოტა გვიანდა.
3: Game HTV. Meryl Streep. Stanley Tucci. Da Emily Blunt. Filmshi Ishmaksatsuya Prada. 30 aprilidan kinoteatrebshi.
4: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Radio Fortuna FM 106.9. Breathless stride.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.